vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Ženevi potnik, igra ljubezni. Sama sta. Temni mrak dehti, za okni nema mesečina, ugasnil je blesk besedi, drhti tišina. Iz brezna src, tam toži skrit, se v plahem, tihem siju spet razgoreva čist privid okoli njiju. In dahne luč, odkot ve kot na njene mile rame ozemlja, ves človeški rod odar omame. Preplavi ju pradavni utrip, kri v njiju temno hruje, zdrvi v pekoče svetli hip in se razsuje. Že nese ju od daljnih mej jadro, od san orošeno. Se naokrog je kakor prej, vendar vse spremenjeno. Sama sta. Temni mrak dehti, za okni nema mesečina. Ugasnil je blesk besedi, drhti tišina.

To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro z frekvence Radia Gorencija, ura je 6 v vaši družbi Gašper in Panajc in tukaj je 1. julij, dan, ko naj bi se vsaj malo ohladilo. Sej jutro je že nekoliko bolj sveže, ampak tista prava ohladitev menda šele prihaja. No, upam, da ne preveč burno, tako kot je bilo nekje že sinoči, ampak kakorkoli burno, ne bo na frekvencah Radia Gorenc, bo pa veselo, to vam lahko zagotovim, kajti Gašper in pa Blaž prihajata, Modrijan in pa Stil, tako da bo en lušten dopoldne od 9:30 naprej, no pa še marsikaj drugega se bo do takrat zgodilo, tudi kakšno je stanje na cestah, tudi to bomo pogledali, pa recimo, kakšno vreme nas čaka, kakšne so kaj temperature, pogledamo seveda tudi na nogometna igrišča in še kam. Tako da, zanimivo bom, Horuk pravi, kako je danes krasen dan. Upam, da res. Dobro jutro.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ja, ena in edina je tudi Taylor Swift, kaj ti vemo, da je sedaj le sezona porok in menda naj bi Taylor Swift v tem tednu vstopila v svojo poročno ero. Pop zvezdnica in njen zaročenec, igralec ameriškega nogometa Travis Kelce, naj bi se po poročanju ameriških medijev poročila v prihodnjih dneh. Uradne potrditve datuma, niti lokacije pa še ni. Po nekaterih informacijah naj bi poroka potekala v New Yorku. Morebitna lokacija bi lahko bil celo stadion Madison Square Garden, kar pa bi bila precej nenavadna izbira za tako pričakovan dogodek. In zaradi velikega zanimanja se seveda pričakuje, da bo dogodek privabil številne znane goste, med njimi Selena Gomez, pa Ed Sheeran, Emma Stone in Gigi Hadid. Kljub temu seveda ostaja nejasno, kdo bo tukaj povabljen, kje bo vse skupaj, tako da ugibanja seveda so, ampak bomo videli, kdaj in kako. Sedaj le prihaja Taylor Swift na frekvence Radia Gorenc. Shake it off. Upam, da se ne otrese kaj preveč in prehitro. Dobro jutro!

0: Oglasi.
1: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica. Z vami že 34 let.

Ja, upam pa, da vam tole vreme ne povzroča kakšnih glavobolov, kakorkoli danes bo sprva precej jasno, z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan se bo razvijala tudi kopasta, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature še vedno danes od 29 pa vse tja do 36 stopinj. In Celzija. No, v drugem delu noči naj bi se ozračje umirilo, jutri pa se bo od severa tudi zjasnilo, vročina bo popustila. Zjutraj bomo namerili od 17 pa do 22, no tisti srečneži v zgornje Savski dolini okoli nesrečnih 13 stopinj Celzija. No, jutri čez dan pa od 23 pa vse tja do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30. Še vedno je sicer za danes izdano opozorilo, kajti po nižinah bo še vedno velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša seveda na jugu države ter v večjih mestih. No, kakorkoli, upajmo, da bo tale ohladitev vsaj malo trajala. Še skok na ceste, večjih posebnosti na gorenjskih cestah trenutno ne beležimo, naj tako tudi ostane. Drugače pa okvarjeno vozilo ovira promet med Lukovico in Blagovico v smeri proti Celju. Zastoji so seveda na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center v smeri proti Viču. Ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost in še to zaradi prireditve v Stari Fužini bo popolna zapora z urejenim obvozom vsak torek, četrtek in soboto med 16 in 24 uro na cesti je reka Jezero. No, toliko da veste, srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

in pa Watermelon Sugar, en tak poletni štikalc. Julij je tukaj, agencija za okolje pa je v zadnjih dneh izmerila številne junijske rekorde, recimo 38,7 stopinje Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord. Prejšnji je bil izmerjen v Dobličah pri Črnomlju, ko so termometri kazali 38,4. In vse kaže, da se bo danes tale vročinski val prvi v tem poletju končal.

In kot kaže, se bo jutri od severa zjasnilo, vročina naj bi popustila, v petek pa bo sončno in tudi nekoliko bolj sveže, sicer popoldne v notranjosti v petek pričakujemo tudi posamezne plohe. Sedaj pa je čisto zares, za konec tega vročinskega vala tukaj je kaj drugega kot bela snežinka, da se že malo navadimo na tole ohladitev. V narekovajih.

0: oglasi.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimskeminosterme.si.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
4: Bredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: pokrovitelj. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroad na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
1: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.
2: Samo odlična glasba na frekvencah Radia Gorenc. Patrik Prelec prihaja.
3: Vsako dve bojoči besedi, lahko bi pisal pesem, pesem o tebi.
2: Pride tudi Nina Pušlar.
4: Zakaj ne vidiš, kar vidijo vsi? Lepa si, lepa si, pozabi vse.
2: Najprej pa Oliver Dragojevič in pa njegov mega mix, zato da se res zbudimo. Dajmo, dobro jutro!

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Če predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović od svojega poslanca Borisa Mijiča ni sposoben zahtevati politične odgovornosti, naj jo prevzame sam in odstopi z funkcije predsednika državnega zbora, so podarili v stranki Levica Vesna. Več pa Nataša Sukič.
2: Medtem, ko veselo objavlja oglase za nova delovna mesta in obljublja celo visoka plačila, ostaja dolžnik delavcem. Ostajajo neizplačane plače delavcem, neizplačani socialni prispevki, se pravi, ostajajo dolgovi do delavcev in pa seveda tudi davčni dolgovi do države. Enostavno ne more biti neskladno z opravljanjem poslanske funkcije. In namesto, da bi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović od svojega poslanca terjal politično odgovornost, kaj počne, on ga ščiti in napada čisto vse, ki nova dejstva razkrijejo.
1: V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki, poleg davka na dodano vrednost obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji oziroma drugi državi Evropske unije. V okviru načrtovanih investicij občina Bled nadaljuje z urejanjem in nadgradnjo infrastrukture na obali Blejskega jezera. V Mali Zaki so bile obnovljene klopi v obliki čovna, v zdraviliškem parku je bil saniran pohodni del vstopno-izstopnega mesta za privez Pleten, jeseni pa je predvidena tudi širitev grajske čovnarne z namenom zagotovitve prostora za gasilski reševalni čovn.
0: Šport.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinalne Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer za ostankom 0-3 z prve tekme. Slovenska odbojkarica Eva Pavlovčič-Mori je pred povratno tekmo Evropske lige proti Slovaški povedala.
3: Se zna zgoditi, da bo tle boljša, mislim, da bojo dale boljši odpor, ampak jaz mislim, da če bomo z našo igro pokazali to, kar smo že na Slovaškem, da ne bi smeli imeti problemu. Vemo, kdo je favorit, tega se zavedamo, tako da mi moramo vzeti vse v svoje roke in pač pokazati, kar znamo.
1: Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer jih bi čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29

0: pa do 36 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo zračje umirilo, jutri se bo od severa zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 pa do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13 stopinj Celzija. Dnevne temperature pa bodo jutri med 23 in 28, le na Goriškem in obmorju še vedno okoli 30 stopinj Celzija. Za danes je po nižinah še vedno razglašena velika toplotna obremenitev.
1: Ceste.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakovom proti Ljubljani, pa na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center v smeri proti Viču. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa tudi med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Ponekod po državi pa megla zmanjšuje vidljivost. Srečno previdno na cesti, 7:04 minuta je ura. Hvala za vašo pozornost.
1: Pokrovitelj. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, nizozemski nogometni selektor je prek spletnega omrežja že sporočil, da odstopa svojega položaja. Pestro poletje je seveda zaradi nogometa, kajti Maroko je Nizozemce odpravil v osmini finala in izločil njegovo ekipo svetovnega prvenstva. Maroko je bil namreč uspešnejši po 11 metrovkah, v rednem delu pa se je tekma končala z izidom 1-1. Afriška reprezentanca pa je izenačila v sodnikovem dodatku. Tudi v Nemčiji velja pravo malodušje po porazu reprezentance in izpadu iz svetovnega prvenstva. Rajanje pa se kar ne konča v Paragvaju po uvrstitvi v osmino finala. Predsednik Paragvaja pa je celo razglasil državni praznik in pa ste to dela prost dan. Je škoda, ko Slovencem to kdaj ne rata, da bi imeli recimo en praznik več, a ne? Ampak, kakorkoli, gremo sedaj le z nemško belo vrtnico naprej na frekvencah Radija Gorenc. Dobro jutro!

0: Oglasi.
1: Roca da go, roca da go, roca da go, roca da go. Keramika Kranj fenomenale. In pika.
2: Kmetija Markuta. Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno. To je Kmetija Markuta.
3: Trafika Cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
4: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
5: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
4: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Supernova. Čas za Supernovo.
0: Kje na Gorenjskem nakupuje velikonočni zajček? Tam, kjer je velika pomladna ponudba, super nakupovana doživetja, pa še dobra kavica.
2: To je pa zihar Kulandija Kran.
0: Tako je. Kulandija Kran se zdaj imenuje Supernova Kran. Novo ime, boljša ponudba in nova doživetja. Supernova Kran. Token ga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja. Čak, ko pa je tole? GP Nejc Kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje od temelja do strehe. Zemljska dela in rušitve. Ma to je to, ni da ni. GP Nejc Kotnik, 051-776-3639. Vesela jutranja peškarija! Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, no lepo dobro jutro, jutranji peškari.
3: Cenjene.
0: Dobro jutro, gospod predsednik vlade, dobro jutro, gospod predsednik državnega zbora.
4: Ja. A imate postopkovno?
0: Ja, postopkovno.
3: Celotni zbor.
4: Ja. Kar povejte, z besedo ja. Na dan, 5 minut imate časa, vam ga omejil.
0: A viš, kaj je to Lenoba?
3: Lenoba.
0: No, kaj Lenoba?
3: Zvesti bom do groba.
4: Ja, to je bil on poslanc, ki je bil v parlamentu, Jonas Ž.
0: Ja, sem te razložil, pa sem ne da.
3: Ja. Se nekaj zdaj.
0: A ti viš, kakšen je bil tvoj prvi SMS? A si ga spomniš?
3: Kaj
0: si? Prvega SMS-a.
3: No vem, živijo ali pa
0: kaj. Dobro spomniš.
3: Are, kaj pa je
0: dobro? Če napačete, vas bomo izklopili.
3: A, dobro je.
4: No, vam jaz zdaj nekaj povedal, ne. Pa šli so... SMS-i, ne, ta prvi sem jaz sam telefon, da smo se pogovarjali.
3: Ja.
4: Moja številka je bila nič 609-631-152.
0: Moja pa še nič 609-649-126.
3: Ja, pa zdaj imaš drugo, akva.
4: Ja, nič 609, to
3: ja,
4: ni več.
3: Ja, nič naredu prenosa.
4: Ja, pa to smo že stokrat zamenjali.
3: Jaz imam to še originalno.
4: In imam pa še telefon doma. V glavnem, ki so prišli oni navadni telefoni GSM, ne, tole, a veš, in ki smo mogli SMS pošiljati, sem jaz pogruntil, da SMS-e delajo, ljudje pa še niso vedeli. In potem so mi vsi prijatelji nosili telefonske številke, da sem njihovim prijateljem pošiljal, ja. Da niso plačali računa.
0: Tako.
4: Da smo se smajali. In pa so me klicali nazaj in sem jaz hitro preveril, da kaj so klicali v Zimbabve. Ja pa v Ruando, Burundi,
0: ja.
4: Pa tako nabraj in so bili začuden do konca.
0: Jaz sem dve stvari zale zvedel.
4: Ja.
0: Prva stvar je bila, da je takrat, ki je Holobček spoznal Klinca, je ikoli povedal, da je vegan.
3: Vegan. Da ja. Res?
0: Je rekel, to je pa idealno, ker moja ta malo ima pa okus, po ki sem vzeti.
3: Oh my god,
0: Mihilo. Zdaj, če pa rekel, viš pa ti na med seksom, ti pa res ni potrebno jesti čokolade.
4: Čakaj, Denis Tiribič.
0: Eno zadovoljstvo pa pač moram imeti.
4: Denis Tiribič.
0: Ne, nisem.
3: Ribič.

0: mrežo.
1: Žena, a ti rekel, je rekla žena, a ti rekel, šefa, da mi dva ne moreš živeti od tvoje bedne plače. Prav mož sem, ja. Prav žena, kaj pa ti rekel, prav nisem oče.
0: Ja, blondinka, ne? Blondinka po seksu, vse veste, kaj je to, ne?
1: Ja.
0: To je unaki blond.
1: Ja.
2: A baj.
0: Mislim, a seks ne veste, kaj je.
1: Ja, vem,
2: ti kaj razlaš vse, kar imaš da razložiti.
0: Tako, blondinka po seksu. Upam, da nimaš ajca. Ne, zakaj pa me to sprašuješ? Ja, da ga ne bi še enkrat dobila.
2: No. Koga pa je najkrajši pogovor na Štajerskem?
0: A, B, B.
1: Ne. A, B, B, ne.
2: Ne. Špricar? Špricar!
1: Kenner postriže kavico, praša gostju, ki sedeva za mizo. A nisi to pozvel, da vaš mož padel stola pod mizo?
2: Ja.
1: Ne, ne, prav to ni moj mož je glede zelo skozi vrata pržel.
2: Ja.
1: Pri spovedi, gospod Župnik, grešila sem, povej otrok moj, kako si grešila, prav moškemu sem dala svoj cvet. Ja, koliko si pa stara? 21, gospod Župnik. No, se to pa ni tak, ne greš. Že, ampak moški je, kaj je z njim? Bog mi pomaga, on je župnik iz sosedne fare. No, to pa je greh, ti spadaš pod našo faro.
2: Ja,
0: ja, le, jaz zadnjem sem imal na plaži, ja, ne, na morje, ja.
2: S čivavo? Brez?
0: Ne, ne, z avto.
2: A ja, ok.
0: Pa gledam, meno tako, aj špeška, ja, ja. Veš, prsata, veš, ja, ja, uško, ja, šlofetna, ja, ti... Ti pa gledam, ko se matra zapiče senčnika, veš, ja. Pa je nagre, ne?
2: A spomagal?
0: Pa jaz sem kavalir, ne? Sem šel kje, pa sem rekel, a vam ga jaz zabijem? Je rekla, ja.
2: In?
1: Ti bedak si šel senčnik.
0: Ne!
2: In kaj je bilo?
0: Nesporazum.
1: Ja.
0: Problem?
1: Ja, nesporazum. In rekel, mož, prevaral sem te v očem ločitu. Prav, žena, truplo zagovidano.
2: Marija.
1: Jaz tebi že 10 let varam, pa v ločitu tudi na misel naprej.
2: Marija.
0: Veš kaj, veš, ti šla ja. Realcim prma na koga, v glavnem manj šel v Pariz.
1: Ja.
0: Francosk pa ne zna.
1: Kdo ne zna?
0: Ti.
1: Marija.
0: Ne znaš v glavnem. Ja, je, boš boj žak. Ja, on je šel, ja sej, mnogih toliko zna, ja. V glavnem, veš kaj gre v Pariz. Ti, pa pride, ena, pa mu riše tukle, ne? Pa mu pojstlo nariše, ne, na ženska, ne? Ki ne zna, ne? Pa mu pojstlo nariše, se veš, to vune, tam enkrat žensko zunek čakajo tako, veš. In mu nariše postlo, pa prav, je be, kako pa ve, da sem jaz tišla?
2: Marja!
1: Ej, vsakeč, ki se makaj v hrvo zatakne, to preprost rešim tako, da spijem pir.
2: Aha, okej.
1: Okay. Temu se le še laško manevar.
2: Laško manevar.
0: No, bom zdaj takole rekel, peška, nankol ne zadržuj prdac vse.
1: Ja, res je.
0: Ker to se poje dvigne gor,
1: ja, ja, zato pa
0: v telesu.
1: Levice tako v strani.
0: Ja, ja, v mozak ti pride, veš, v možgane.
2: Ja,
0: ja. Pomaš pa v strani ideje.
2: Katastrof.
1: Ja, čuješ, je rekel, moram te nekaj prašati, zdaj, ko že hodima 3 mesece, kaj tvoja žena ve, da nisi poročen.
0: Kaj je dan za dan?
1: Dos?
0: Ja.
2: Je sreda.
1: Sreda.
0: A sreda je.
2: Nekaj pa?
1: A ti veš, za kva čarovnice na vse spodne hvala?
2: A jah ne?
1: Ne.
2: Ne, za kva?
1: Zaradi božnjo prijema.
2: A ja, oprije, ja, ne, ja, profil je.
0: V glavno, dajmo mi to povedati naprej, da je dan sreda, ker ja. Čez 7 dni bo spet sreda, ne?
2: Ja.
0: To 100% deluje.
1: 100%?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ker moj kolega je to ignoriral.
2: A re?
0: Ja.
2: A ni poslal verižnih pisem?
0: Pa je bil pa kar naenkrat ponedeljek.
2: Ni poslal verižnih pisem, unik,
0: ja, kaj jih moraš prej povedal.
2: Znatem,
0: ja.
2: Kaj moraš poslati.
1: Jani, zaključna misel.
0: Zaključna misel, bomo pa takole rekel.
2: Dej.
0: Vsi imamo neke nepotrebne stvari. Jaz recimo, imam toliko let, recimo, a ne?
2: Ja.
0: Pa od tega jih narabim.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, tako je.
1: Ja.
2: Sem pa saj pameten za to.
1: To pa če si
0: pogledam. To pa ja, sem pa za dvakrat po.
2: Le to pamet.
0: Ja.
2: Pamet je boljša kot žameta, se ja, spomneta te vdaje.
1: Zelo dobro.
2: Ker so mešali tam razne ja. Poizkuse delali, ja. Ko je bilo dobro. Radovedni taček pa ja. Te fore. In odpujsala sta domov.
1: Milhijat, je prašal Pipi svojega starejšega brata. Milhijat, kaj je to veselica? Nič lažjega, pridi ti bom pokazal.
2: In odpujsala sta domov.
1: Pa on, pa Spidi Gonzales, ja. Pa ima Andrija.
2: Cilka, pa je na
0: Hrisa. Peškarija tole. A lahko eno vic povem?
1: Ja, daj.
2: Jutar.
1: Ne, jutar, danes smo že zaključili.
0: Stara dva.
2: Adio.
1: Čau, bo. Vesela jutranja peškarija! pokrovitelj jutranje peškarije je...
3: Če bi radi presenetili svoje želočke z odlično kulinariko, potem je pravi naslov za vas Gostilna s prenočišči Labore v Kranju. Nudijo vam pester izbor okusnih malic, jedi na žlico in jedi po naročilu. Odprti so vsak dan razen sobote od 9 dalje. Za več informacij in rezervacij, tudi prenočišč, pa pokličite 04-236-4910. Gostilna s prenočišči Labore.
1: Token ga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
4: Čak, ko pa je tole? GP Nejc-Kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje od temelja do strehe. Zemljska dela in rušitve.
5: Ma to je to, ni da ni. GP Nejc-Kotnik 051 776 3639.

0: slabih 20 minut še do 8, no drugače pa danes bo sprva precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, na to pa se bo razvila tudi kopasta oblačnost, popoldne pa že lahko pričakujemo tako krajevne nevihte kot seveda plohe. Zvečer se bodo razširile nad večji del države, najvišje dnevne temperature še vedno tja do 36 stopinj Celzija, v drugem delu noči pa se bo ozračje tudi umirilo. Jutri se bo odsev razjasnilo, vročina bo popustila, zjutraj bomo namerili od 17 pa do 22 v Zgornjesavski dolini okoli 13, čez dan pa jutri do 30 na Goriškem in ob morju drugod od 23 pa do 28 stopinj Celzija. Še vedno je razglašeno opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve na jugu države. Kako pa je s temperaturami trenutno na Gorenjskem? Na Kredarici je pretežno oblačno 10 stopinj, na Lescah 18 stopinj in pa jasno, prav tako v Ratečah, kjer je 12 stopinj Celzija. Ja, vroče pa je na cestah, kaj ti zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom prav tako proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi predpostojno v smeri proti Kopru, pa tudi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici pri priključku center v smeri proti Malencam. No, počasi pa gre tudi na cesti Medno Ljubljana, kjer je zastoj dolg dober kilometer. Srečno, strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Les Bohin in tesarstvo Maher. Ta bolj izdelava lesenih konstrukcij vsem šolarjem in dijakom želita čudovite šolske počitnice. Uživajte, se igrajte in ustvarjajte nepozabne spomine.
2: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Jan Plestenjak in Flirti na frekvencah Radia Gorenc in pa Prazna postelja. No, še en zanimiv duet danes prihaja v našo družbo, in sicer Blaž Švab iz Modrijanov in pa Gašper iz Stila z novo skladbo.

No, tukaj lepa je ena nekoliko starejša, nekoliko drugačen duet, stil in pa tequila ter njihov porcelan. Ne zamudite, 9.30, Blaž in Gašper v družbi Radia Gorenc.

pili in tekila, no danes ob 9:30 pa Stil in Modrijani. Sedaj le pa gremo, vsaj za enkrat brez gneče, tudi na Bled in na otoček sredi jezera. Ansambl Bratov Avsenik.

0: Gorenče!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Ja, tole je triletna Zoja, no sedaj pa gremo 68 let nazaj. O Carol in pa Nils Sedaka. Dobro jutro.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so z letošnjim letom sistemsko uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov, po kateri je uspešnost 99,6%. Slovenija je s tem postala šesta država v Evropi, ki izvaja posege s tako imenovano MOS-ovo mikrokirurgijo. Predstojnica dermatovenerološke klinike Tanja Planinšek-Ručigaj o poteku operacije kožnih rakov.
2: So potem pred leti začeli predvsem v Ameriki z novo metodo, kjer so bolniku odstranili kožnega raka in takoj tkivo pobarvali in pregledali v histološkem laboratoriju, če je rob še pozitiven, se pravi, če so tumorske celice še v robu ali ne. In seveda, če so bile naredili še ponovno izrez tega tumorja, nekoliko večje in ponovno pogledali, ali sega tumor v rob ali ne. In šele na to, ko so bili vsi robovi negativni, so seveda bolniku to rano zašili. To prvič pomeni, da bolnik v eni seansi opravi vso potrebno terapijo.
1: Poglejmo na tuje. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, v spredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije ter podpora Ukrajini. Irska vlada bo pomembno vlogo odigrala tudi v pogajanjih o dolgoročnem proračunu unije, o čemer bosta danes v Dublinu razpravljala irski premier in predsednik Evropskega sveta. Nazaj domov. Občina Bled je zaradi delu spostavila popolno zaporo ceste na Bohinjski Beli na relaciji med vojašnico Boštjana Kekca in Obrnami. Zapora bo veljala tudi za kolesarje, ki bodo preusmerjeni na državno cesto Bled-Bohin. V času zapore bo avtobusni promet vzpostavljen od 6. julija dalje. V prvi fazi vzpostavitve zapore bo, če se bo izkazala potreba, na voljo tudi brezplačen prevoz z električnim minibusom Tinčkom.
0: Sport.
1: Slovenski košarkarji se bodo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju 2027 v petek najprej v Talinu pomerili z Estonci, čez tri dni nato v Ljubljani še s Švedi. Slovenski košarkar Gregor Hrovat je o naslednji tekmi v gosteh z Estonijo ter pričakovanjih v kvalifikacijah povedal.
3: Gre definitivno za zelo kakovosten reprezentanco. Na sezoni so nas premagali na prvi tekmi, tako da nimamo nikakšnega razloga za podcenjevanje. Igrajo doma, gostišče bo tudi polna dvorana, pridejo z več ali manj vsemi najboljšimi, tako da bo res to šlo za eno res kakovosten tekmo. Če se želimo tisto prvo mesto v skupini, kar je naš glavni cilj, bo potrebno zmagati in s takom miselnostjo gremo tam, da samo zmaga pri upoštevanju. Pregled naše prednosti, sploh v teh kratkih obdobjih, ko nimamo veliko časa za taktične pripravljenosti, in vse je predvsem izkoriščenje in zakrivanje prednosti in slabosti ekipe tisti glavno, kar prinese rezultat in moramo to izkoristiti. To nas je krasilo že na dosedanjih tekmah v kvalifikacijah.
1: Več o naših košarkarjih pa tudi v današnji oddaji Razmigajmo Gorenjce ob 11. uri in 20 minut, kjer se je Aleš Brum pogovarjal s slovenskim reprezentantom Jeseničanom Žigo Samarjem.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvila kopasta oblačnost. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile tudi nad večji del Slovenije.

0: Najvišje dnevne temperature, ja do 36 stopinj bomo namerili, v drugem delu noči pa naj bi se ozračje nekoliko umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Zjutraj bomo namerili od 17 pa tja do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13, čez dan pa od 23 pa do 30 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Ja, čas jutranje prometne konice je tukaj, zastoji so trenutno na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, pa med Slovenskimi konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, tudi na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom center v smeri proti Viču, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Še vedno pa ovira promet okvarjeno vozilo, in sicer na ljubljanski obvoznici proti Malencam. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: Na tri.
1: No, pa da slišimo, kako mirna noč je za gorenskimi policistkami in policisti. Damir Guberinič, dobro jutro.
2: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 6 prometnih nesreč, v katerih pa sta dve osebi utrpeli lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali 3 kazniva dejanja na območju Kranja in eno na območju Jesenic. Na področju javnega reda in miru smo posedovali 4-krat na javnem kraju in 1-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posedovali 28-krat. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
1: Pa naj bo kar se da mirna tale sreda.

0: Hello.
1: Oglasi.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mi ne pri Kranju.
3: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.

Ja, tole si je Tanja kar sama zapela, mi želimo točno to. No, Tanja Žagar je bila med letoma 96 in 2005 članica, spomnimo se, najstniške skupine Foxy Teens, ki je takrat dosegla izjemne glasbene uspehe. Dvakrat so zmagale punce na festivalu slovenske popevke, izdale 6 albumov, 12 videospotov in celo, paste to, 3 dokumentarne filme, igrani film, nastopile pa so tudi na mnogih mednarodnih festivalih in njihova največja uspešnica takrat je bila Naj pada zdaj dež. Potem pa se je Tanja osamosvojila in predstavila single recimo Pet poljubov, pa Naj se ve in Nekate, nekate. In slednjo je avgusta 2007 osvojila tudi prvo nagrado na mednarodnem festivalu v Ohridu. Za svoje glasbeno ustvarjanje je prejela številne nagrade, 2 Viktorja za najboljšo glasbeno izvajalko in kar 8 vikendovih gongov popularnosti. Leta 2019 pa je zmagala tudi v 3. sezoni oddaje Zvezde plešejo. Ja, sedaj pa piše knjigo Tanja Žagar, oziroma jo je že izdala, gre za knjigo spominov, prelomnic in odločitev, naslov knjige pa je Zaljubljena v življenje. In v knjigi je spregovorila o ganljivih zgodbah, ki so jih doslej poznali le njeni najbližji. In jasno je, da se znam v vsakem trenutku boriti in vedno, vedno znova tudi zaljubiti v življenje. No, njen roman je izjemen, to lahko potrdim in sedaj le nam bo zapela kdo drug kot Tanja Žagar. Tanja, drž se, vse najboljše, žagaj tako kot znaš.

0: Pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, v teh vročih dneh tudi morje, slovensko morje, ne ponuja več prave osvežitve. Na mareografski postaji Koper Kapitanija se je po podatkih Arsa včeraj morje ogrelo na kar 30,2 stopini Celzija, kar je druga najvišja junijska temperatura slovenskega morja v zgodovini meritev. Do zdaj je bilo morje ob koncu junija nekoliko toplejše le še leta 2002, ko je bila njegova temperatura 30,7 stopinje Celzija, uradni slovenski rekord pa ostaja 31,1 stopinje Celzija in to se je zgodilo 17. julija 2010. Pred letom 94 pa temperatura morja ob slovenski obali ni nikoli presegla 30 stopinj Celzija, v zadnjih treh desetletjih pa so takšne vrednosti vse pogostejše. No, do nedavnega je najdaljše obdobje s temperaturo morja nad 30 stopinjami trajalo 6 dni, to je bilo leta 2015, leta 2024 pa se je morje segrelo na 30 stopinj Celzija in trajalo je to vse skupaj še en dan dlje, torej 7 dni. Toplejša morska površina pa seveda pomeni več izhlapevanja, več vlage v spodnjih plasteh ozračja, ob prehodih hladnih front pa tudi bolj soparno ozračje in večjo količino razpoložljive energije za nastanek tako ploh kot tudi neviht. Slon in sadež nas bosta zdaj odpeljala na Krk v Malinsko, tam so številni Slovenci že, številni verjamem, da se tja odpravljate, no morje tam nima 30 stopinj Celzija, ampak jih ima 28,7, vsaj tako pravi Državni hidrometeorološki zavod Hrvaške. No, moram pa reči, da Hrvaško morje ponuja kar dobre osvežitve, recimo na Hvaru ima morje le v narekovajih 27,1 stopinje Celzija, v Dubrovniku pa še ne 23 stopinj. Precej južno bo treba za tole osvežito, ampak Dubrovnik, predstavljajte si, gneča se skupaj, mal manj Slovencev kot na Krku, ampak kakorkoli. Zdaj pa gremo res na Krk, v Malinsko, tukaj sta slon in pa sadež. Sreča vse uprek.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut še manjka do 9. Kaj se dogaja na cestah? Sandra Eksetič Urbančič, lep pozdrav.
2: Pozdravljeni. No, še je gneča proti večjim mestom, med drugim na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico tudi v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti na priključku Postojna sta zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru, uvoz proti Ljubljani pa zaprejo predvidoma v ponedeljek 6. julija. Cesta Sorica Podrošt je pri spodnji Sorici zaprta do 19. ure, zaprta pa tudi cesta Begunje Tržič v Begunjah predvidoma do 24. avgusta. Cesta Črnivec Radmirje bo v Šmiklavžu zaprta danes in jutri od 6. do 19. ure, obvoz so uredili. Lep dan želimo in srečno pot.
1: Hvala, Sandra. No, poglejmo pa še, kakšno vreme nas čaka. Ja, kot rečeno, danes kar nekaj oblačnosti, sedaj le najprej koprenasta, potem se bo razvila še kopasta in zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Vse skupaj naj bi se začelo na severu že popoldne, bomo videli. Najvišje dnevne temperature od 29 pa do 36 bomo namerili, v drugem delu noči pa se bo zrače nekoliko umirilo, jutri se bo od severa tudi zjasnilo. Zjutraj bomo namerili v zgornje Savski dolini okoli 13, drugod od 17 pa do 22 stopinj Celzija, čez dan pa od 23 pa tja do 28. In če bi se radi ohladili še preden pride tista prava ohladitev, ja, takole je, kar se tiče temperatur rek oziroma morja in pa jezer. Koper, trenutno temperatura 28,2, kar pomeni, da je za 2 stopinji padla temperatura od včeraj, no, kakorkoli v Piranu 28,6, ima pa Blejsko jezero na Mlinam 26,2 stopinji Celzija, Bohinjsko jezero pa pri Svetem Duhu slabih 25. Kot rečeno, v Malinski ima morje 28,9 stopinj Celzija, v Dubrovniku pa še ne 23, na Hvaru 27, na Rabu 26,4, v Šibeniku 25 stopinj Celzija, v Opatiji pa ima morje 25,7 stopinje Celzija. Upam, da ste našli oziroma da boste kmalu našli kakšno ohladitev, potem pa pride tista prava z neba.

0: Cerkno.
1: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
0: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil Fiat Pandina.
1: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
0: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo 5. julija.
1: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
0: Več na www.pgd-cerkno.si.
2: Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Pa smo prišli do meseca julija in da bomo zakorakali tako, kot se zagre, nam bo pomagala Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
2: Živjo.
0: Kaj se bo dogajalo v začetku meseca julija?
2: Ja, danes v knjižnici dr. Pretnarja pripravljajo pestro dogajanje za otroke. Ob 9. uri dopoldan knjižnica vabi na počitniško uganko meseca junija, prav tako ob 9. pa se bo odvijal tudi Kosovelov kviz. No, predno gremo pa vsi na dopust, oziroma na zaslužen dopust, a ne?
0: Tako.
2: pa poglejmo še, kaj vse se bo dogajalo v Tržiču meseca julija.
0: Kaj ti nisi še končala z dogajanjem v knjižnici?
2: V knjižnici ne počivajo, tako da med 13. in 17. julijem bodo potekale počitniške delavnice za otroke, prav tako pa poleti ne počivajo v zdravstvenem domu, kamor vse bodoče starše vabijo na brezplačna predavanja in delavnice. No, v soboto, 11. julija, pa bo čez žur, namreč PGD Brezje pri Tržiču vas vabijo na gasilsko veselico z ansamblom Šaljivci.
0: To pa bo, da se bomo malo zasokala, ne?
2: A prideš?
0: Da, ja, pridem.
2: No, jaz tudi.
0: Zmenjeno. Nina, najlepša hvala in še preden greva plesat, se slišiva, kaj se bo dogajalo, tako da ne pozabimo to.
2: Ne bom.
0: Zmenjeno. Tržič, odkri košček.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednik japonske korporacije Yaskawa Hiroshi Ogasawara in predsednik Yaskawa Europe Per Tornemo sta včeraj v Kočevju ob navzočnosti slovenskega gospodarskega ministra Anžeta Logarja odprla nov evropski distribucijski center ter proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov. Ob tem je minister Logar ob odprtju poudaril.
2: Yaskawin izbor Kočevja je bila modra odločitev. Naj torej tržniki v podjetju naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bo tudi notranjost vseh proizvodnih hal, kjer uporabljajo industrijske robote, čim bolj modra. V Sloveniji se robotov ne bojimo. Z njimi ne bomo polagali rok, ker je rezultat tako ali tako znan. Naša naloga tudi ni premagati robote. Naša naloga je pripraviti pogoje, ki bodo v Slovenijo privabili še druga visokotehnološka podjetja. Yaskawa je podjetje prihodnosti, zato sem hkrati vesel in ponosen, da ste Slovenijo izbrali za širitev in logistični hub za prihodnje.
1: Poglejmo na tuje. Več 10 tisoč ljudi nujno potrebuje hrano in zatočišča po katastrofalnih potresih, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je izpostavila Agencija Združenih narodov za begunce. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila na morebitne izbruhe bolezni v državi. Število smrtnih žrtev se je pospelo že na več kot 1900. Nazaj domov. Sanacija posledic silovitega neurja, ki je občino Komenda prizadelo na začetku tega meseca, poteka po načrtih, je pojasnil župan občine Juri Keren. Večina objektov je že ustrezno saniranih, nekatera stara gospodarska poslopja pa še čakajo na oceno, ali bo potreben večji gradbeni poseg ali rušitev.
0: Šport.
1: No, tole ni povsem šport, malo pa vendarle. Občina Železniki in javni zavod Ratitovec so pričeli z vzdrževalnimi deli v bazenu Železniki. Bazen pa tudi savne bodo zato zaprti do vključno nedelje 5. julija, ob tem bodo pa 6. julija bazen odprli in obratovalni čas bo povsem poleten.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, z nekaj koprenaste oblačnosti, nato pa se bo začela razvijati kopasta oblačnost. Popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo do 36 stopinj Celzija, v drugem delu noči se bo zračje umirilo, od severa pa se bo zjutraj tudi zjasnilo. Vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature bodo od 17 pa do 22 v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa bodo od 23 pa do 28 stopinj Celzija. Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, ki je najizrazitejša na jugu države ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Večjih posebnosti trenutno na gorenjskih cestah ne beležimo, zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi predpostojno proti Kopru. Drugače pa zaprta je cesta Begunje Bistrica v Begunjah na Gorenjskem zaradi sanacije zidu in prekritja strehe na bolnišnici. Tako bo predvidoma do 24. avgusta, obvoz pa je urejen. Prav tako je še vedno zaprta cesta Lipnica, Kropa,

0: Rudno pri Podblici. Obvoz je urejen, vse skupaj pa naj bi potekalo tja do ponedeljka. Srečno, previdno in z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Ko
1: se prebuja, se zavesti. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
2: Slovenske odbojkarice pa so še korak oddaljene od finala Evropske lige. Zadnji korak morajo storiti nocoj na povratni tekmi proti Slovaški v dvorani Vižmarje Brod v Ljubljani. Slovenke so prvo tekmo v Nitri dobile 3-0, a če se hočejo izogniti zlatemu nizu, morajo zmagati v domači dvorani. Slovenska odbojkarica Eva Pavlović-Mori je ob tem povedala.
3: Se zna zgodi, da bo tle boljša, mislim, da bojo dale boljši odpor, ampak jaz mislim, da če bomo z našo igro pokazali to, kar smo že na Slovaškem, da ne bi spremljali problemu. Vemo, kdo je favorit, te se zavedamo, tako da mi moramo vzeti vse v svoje roke in pač pokazati, kar znamo.
2: Ja, in znajo punce, brez skrbi. Eva, pa vendarle, a so kakšne rezerve še v ekipi?
3: Rezerve so vedno, mislim, da zdaj nekje prihajamo na tisto našo igro, še zmeri ni pa vsem čista, tako kot je recimo lani na svetovnem prvenstvu, in ampak to smo tudi hoteli v bistvu, da gremo iz tekme v tekmo, da vzdigujemo raven igre, tako da jaz mislim, da jutrišnja tekma bi lahko pokazala še malo boljšo igro in potem upam, da v finalu tisto, kar res znamo.
2: In selektor Alessandro Orefice in tudi izbranke se seveda zavedajo, da so kakovostnejše in da jih Slovakinje ne morejo z ničemer presenetiti in premagati, lahko pa premagajo le same sebe. Tekma se bo začela nocoj ob 20. uri in upam, da bomo dvignili zastave v ponos.

0: Oglasi.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.

0: Ja, upam, da tole, da to noč ne spimo, ne velja zaradi ohladitve, ki prihaja, ampak gremo najprej lepo po vrsti. Danes bo sprva precej jasno, z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan pa na to nas čaka kopasta oblačnost. Popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 pa tja do 36 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo, jutri se bo od severa zjasnilo, vročina pa naj bi popustila. No ja, tako hudo ne bo, najnižje jutranje temperature bodo od 17 pa do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 pa tja do 28, ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Še vedno je izdano opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve, ki je nekoliko bolj izrazita na Primorskem, ter seveda v večjih mestih. V petek bo sončno, popoldne bo v notranjosti možna kakšna ploha, v soboto pa naj bi bilo precej jasno in suho, pa tudi že nekoliko topleje. Še skok na ceste, zaprta je cesta Begunje-Bistrica v Begunjah, zaradi sanacije zidu in prekritja strehe na bolnišnici, tako naj bi bilo do 24. avgusta, obvoz pa je urejen. No, drugače pa nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Snebarjami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani, seveda nastaja zastoj. Predmet na prekmurski avtocesti pa ovira promet med Lenartom in Pernico v smeri proti Mariboru. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Mi smo za žur in za žur, seveda poskrbijo tako stilovci kot modrijani in v naši družbi sta danes Gašper in pa Blaž. Živjo!
1: Živjo!
2: Dobro jutro.
0: Kako? A, dobro jutro, zdaj še je dobro jutro.
1: Ja, sej zalajo, je jutro. Kdaj šel ti spat?
2: Dveh zjutraj.
1: Jaz pa pol dveh.
2: Ja, vidiš.
0: Ampak
2: ja,
0: tebe verjetno zbuja kako družina?
1: Ja, pa me res, veš.
0: Ja,
1: to ni hec.
0: Verjamem.
1: To res ni hec. Danes je mačka prišla, imamo eno mačko doma. No.
0: Okay.
1: In te malo mi zbuja zjutraj, veš. In potem gre tako skozi
2: Verežna
1: reže.
2: Verežna reakcija.
1: Ja. Skozi reže, kinderpeta jo klofne, zbudi njo, ona zbudi Laro, Lara zbudi mene. Pa gremo do avtomata kuhat kavo. No, bo je pa že Gašper prišel.
0: A ja, tako? No, evo, super. Zdaj, vidim, da so pestre jutra, Gašper, tebe budilka zbudila?
2: Ja.
0: Ali mačka?
2: Ne, budilka.
0: Budilka. ti smo kar dost dolgo vožno danes do nas.
2: Ja, do Blaža smo v urcu pa pol. Pa pol sem, koliko smo se po urce vozila.
0: No.
2: Ampak...
1: Čakala, ne?
2: Sem dobil eno kavico pri Blažu, tak da... Superca.
0: Pa zdaj le jo naša špela skuhala, tako da v redu, v redu. Tako lušno sodelovanje spet med modrijani in pa stilovci. Tam,

0: Ampak tole ni prva. Dej, pojmo zdaj čisto na ta začetek vašega sodelovanja. Kje ste se najdali?
1: Ja, čista prvi komad je bil zgolj iz neke zajebancije.
2: Ja, ti si hotel narediti nek TikTok story, ne?
1: Nek story za en skupen špil. Imeli smo špil v Šoštanju, se mi zdi.
2: Silvestrovo.
1: Pa sem se rekel, dajmo en komad prirediti v slovenščino. Pa smo ga nekaj malega že naredili. Pa, ne vem, so pobi rekli, pikolina tole je pa res...
2: Dober.
1: Fajn, dajmo narediti kar komad pa spot. Pa smo na brzino naredili še to.
2: Ja, igra smo pa silvestrovanje. In potem smo rekli pa, če gramo za silvestrovo, mi bi radi skupaj počtevali, ne? In smo rekli, bomo kar skupaj na odru 3-4 ure in bomo kar skupaj igrali 3-4 ure, ampak dajmo se zmeniti, da se med pesmimi menjavamo, da bi naredili en tak dvoboj, ok, ampak kako bomo zvadili 4 ure programa in smo si naredili eno tabelo, kjer smo si z barvami označili, ja. Ok, če je rdeča, štartajo stilovci in pri refrenu zadevo prepustijo Modrijanom.
0: Aha.
2: Če je modra, štartajo Modrijani, če je vijolična, smo skupaj, tralala, tralala. In potem se je zgodilo to Silvestrovo, pol so nas klicali za študentske žure od Beograda do Ljubljane, pol so nas klicali za vsa možna postovanja in se je neko prijateljstvo, ki je bilo že prej, sam še bolj poglobilo in ta ljubezen je pol prerasla še v studio in tako naprej in tako dalje.
0: Pa to ni tisto Silvestrovo, kaj padlo na petek 13.
2: A veš, da sem zelo razmišljal, kaj si
0: sem
2: me dobil. Ampak to je jutranja fora odlična, ki jo primem. Tudi sneg v tunelu, kdo ga kida. Ne? Ampak jaz primem na take stvari.
1: Po taki vročini, ali?
0: Ja. Glede na budilko danes ti to sploh ne zamerimo. Kako pa se loti recimo nove skladbe? Zdaj, dobro, ta je nastala iz pač Heca, kot nek TikTok. Kaj pa, ne vem, naprej, kako se to nadaljuje zdaj?
1: Ta drugo, mislim, da sta Blaž pa Pero.
2: Ti pa tekst?
1: Ja.
2: Veliko je tega pošiljanja, ne?
1: Tako, ja.
2: V telefonik si tek pošiljamo. Ej, jaz imam refren, jaz imam kitice, dej, Gašpar, ti si dober v teksti. Dej naredi tekst tak, da boš gličljiv. To zelo neprofesionalno zgleda, to skupaj.
0: Jaz to je lekko.
2: Ne rečem, ko je neka gostilnička debata.
1: Ja, tako. Sam na konc kar
2: krata. Na konc pa krata, ja.
0: Ja, no, ampak dobro vam ratuje. Kdaj pa nastajajo ta besedila? Zdaj, ko si omenil to gostilniško debato, Gašpar, ti imaš svojo gostilno oziroma svoj lokal, a to v svojem lokalu pride do te ideje?
1: Dejansko ja, ampak v pisarni.
0: A, v pisarni. Ja. Aha, okej. Okay. Ura? Ob
1: ni
0: enih,
1: pomembna.
0: Ni vse pomembna.
1: Vse moram dol pa malo razmišljati.
0: Okej. Glasba, Blaž, kako to nastaja?
2: Hodiš?
0: Ja.
2: Ne vem, jaz ali vozičkam in pol si zraven pojem neki in mi je rad všeč in pol čim prej telefon, če ga imam ob sebi in se na hitro postamem, pa potem to že naprej pošiljam.
0: Okej.
2: Petru, našemu kitaristu, pa te stvari zadnje čase grejo zelo dobro, on njemu se podprlo pod stabo res rad pa po vseh teh komadih in mu skos mu v glavi nekaj dogaja. Pa ko mi prijemo skupaj, škaj je to? To je, ali greš na košarko, ali greš pa na vaje.
0: Okay.
2: Vzdušje je zelo podobno, ne? V bistvu nisi na vajah, tako tudi ne na košarki. Na košarka je bolj izgovor, potem za druženje v pijači.
0: Tako.
2: Te vaje pa niso nič kaj drugače.
0: Aha.
2: In potem je to ne tako sproščeno združenje, vzdušje, stilovci imajo tudi studio doma, in potem tam mi debatiramo, pa nekaj snemamo, pa se zajebavamo, pa se hecamo, pa sproti komad spreminjamo, pa se tako, deremo, ja. Pa kričimo.
1: Fajn se imamo.
2: A to je neko trot smo, ne, na nekem poslovniku.
0: Ja. A je to neka Viber skupina, recimo, a ste na WhatsAppu, na Telegramu, daj, to, da veš, tako pomaga, to si prav tako predstavljam, no, da nekako to laufa pri vas.
1: Kar Viber je, na obeh smo, no.
0: Aha.
2: Na obeh smo, ja, imamo Viber skupino.
1: Pa si kar skupine delamo za vsak komad.
0: Zdaj, da povem, Blaž že gleda, kaj je na
2: noga. Ja, gledam, kaj smo si nazadnje pisala, ne.
0: A upaš prebrati to?
2: Ja,
1: Denis.
2: Ja, napisal so, ker mi igramo z Silvom Pliberškom en špil skupi in aha, a takle ste nas zatajili, s Pliberškom boste zdaj imeli dvoboj, ne z nami. Zajebanci, heca, ne. Veliko je enega heca noter.
0: Ampak stilovci, konc koncov, tudi Modrijane varate z Damjanom Murkom, ne?
1: Ja, večkrat.
0: Ja?
1: Seveda.
2: Ste neki hudi frendi, ne?
0: Se upravičujem, da sem zdaj to takole razgledal, očitno Blaž ni vedel.
2: Ne ve. Pa še vedno me to malo prizadane.
0: A te ne. No, gremo mi sedaj naprej z glasbo. Tole mislim, da čist vaše prvo sodelovanje, potem pa povemo nekaj tudi, kako je tam za vasjo, tako da ostanite v naši družbi.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: In z mano se prebujata tudi Gašper Jazbec in pa Blaž Švab, Stilovc in pa Modrijan.
2: Tako.
1: Tako. Prele smo omenili tole novo skladbo.
3: Tam za vas jo, kjer je ona doma, tam se pesem doma.
1: Prele smo že slišali, skladbe nastajajo v Viber skupini. Kdo stoji zdaj za konkretno tole skladbo?
4: O, to stoji pa Peter od Modrijana.
1: Mm-hmm, okay.
4: V celoti, v osnovi.
2: Ja.
1: Besedilo, glasba.
2: To je pa dejansko Peter vse naredil, priredbo je potem naredil Miha Gorše, izjemen producent pa glasbenik. Ampak to je nastalo dejansko 3 tedne nazaj.
1: Skladba je nastala 3 tedne nazaj in
2: vse, to je šlo zelo na hiter. Wow. Veš, mi ko se navdušimo, mi smo hitri.
4: Kar spelamo, ja.
2: Ja.
4: Vse mora biti tak.
2: Ja. To, da nekaj filozofiraš, pa čakaš, pa... To je šlo zelo hiter, ne?
4: Ja.
2: Pa tudi vi ste tako odzivni, ste bili takoj za akcijo. Na snemanju spota je bilo 400 plesavcev.
1: Ravno to, ja.
2: Kuk smo spali, spekli čvapčičo.
4: No, to bolj ti veš, jaz vem, da se je spilo paleto vode.
2: Paleto vode se je spilo, ja.
1: Voda, nič drugega?
2: Tis pa je bilo 8 sodov.
4: Ja,
2: 0-0.
1: Ne, mislim, se to ta hmelno je čmelo napitek, ne?
2: Tako.
1: Ja, ja.
2: Meni 5000 švapčičev, ba jaz smo spekli.
4: Moro.
2: Ja, pa vsi smo bili belo obličeni.
1: Ja.
2: In bolj so se tam sosedje na krok pogovarjali, ker so mislili, da imajo neki menihi sreča.
4: Sekta.
2: Ja, neka sekta. Rekli smo, kako bomo obličeni, belo, kaj pa plesavci, pa tudi belo, da je poletno. In kar nekrat vsi v belem hodijo, 400 jih je prišlo in potem sosedje, to se neki menih izbirajo. Počnejo, ker smo to eni vasici snemali na Dolenjskem.
1: A da bi bila pa to recimo poroka, pa noben ni pomislil? A je bilo med tednom pa...
2: So dobro razmišljaš, ja.
4: Ja.
2: A poroke so zelo belem.
4: To je bila fešta.
2: Ja. Zdaj imajo tudi dres kaj, da imajo.
1: Ja, se zato, ne.
2: Da so belo, pa tem. Kako bo pri tebi, ko sem šli poročil? Ne bojo bela.
4: Ne vem, kaj bo takrat moderno.
1: Mislim, mi dva zmajo recimo poznava punco, ki se je poročila v črnem. Pa kar drži ta zakon, tako kot ideja, lej, Gašper,
2: še je prerabeš.
1: Ja, v črno, cela poroka v črnem. Mogoče, no, kot ideja. V glavnem, 400 plesavcev, žurerjev, kako je bilo to koordinirati?
4: Zelo so za žur, pa zelo so bili poslušni, pa...
2: Še plesa so se naučili.
4: Ja.
1: Okay.
4: Ni bilo težave nobene, no.
1: Pa kdo se je spomnil te koreografije? Ker, mislim, jaz nisem prav preveč za to, za plesanje.
2: Ne plešeš?
1: Ne.
2: Gašper ful dobro pleše.
1: Aha, okay.
4: Ja, hvala, tudi Blaž.
1: A si ti pa Gašper koreograf?
2: Ne, Maruša iz plesnega mesta.
1: Okay.
2: In potem smo se dobili na vajah.
1: Okay.
2: Eni so celo prišli na vaje, Gašper je šel na vaje, jaz sem šel na vaje. In potem vsi ljudje, ki so te prišli, smo jih tam naučili. Tudi tisti, ki so še kasneje prišli, eni so prišli na vaje, eni smo pa tam naučili. In so kar znali, ne? Mislim, odlično so znali. 400 ljudi je plesali na polno. A to pri 35 stopinjah.
1: A ja, še no, ravno to. Ja, zaprav, vroče je bilo super. Zdaj, glede na to, da je bilo tam toliko nastopajočih, toliko plesavk, plesavcev, da so bili tam čevapčiči in bele majce, to kar kliče malo po katastrofi, se je kaj tacga zgodil. Ker vem, da na teh videospotih se vedno kaj nepredvidenega zgodi, ne? Pri vas?
4: Pa mislim, da ni bilo.
1: Ne,
2: zelo je bilo vse v redu. Pa to ni katastrofa. Dejansko, ko se je snemanje končalo, se ni končalo.
1: Aha, okej. Okay. Ja.
2: Potem so začeli prihajati vsi sosedje, ker mi smo snemali v eni lušni vasi, ki se je reče Gabručec pri Krki in je na Dolenjskem in potem seveda, ko je vas zvedla, da se tam nekaj dogaja, niste še ostali, ne?
4: Pol je bila šele veselica, ja.
2: Ja, smo še igrali, pa pel, pa...
4: Ja. Tega komada so se že malo navlčali, ko smo ga mogli ponoviti.
2: Ja, 100-krat.
4: 500-krat.
2: Ja, ker to eno nisto drajsaš, 5 ura, ne? In potem so tam ljudje, eni so kar ostali, ne?
4: Ja,
2: kar dolgo.
4: Neki Modrijano je ostalo, Stilovci smo ostali, pa smo malo zašpilali.
1: Zdaj, zanimiv pri tem video spotu je, fant se tukaj želi učiti, ne? Punca mu pa ne pusti.
2: Ja.
1: Kje ste to zgodbo našli?
2: V bistvu, mama, fant je tak piflaček.
1: Ja.
2: Mama, ki bi ga pa rada spravila od doma. Da gre v življenje, ne? Ampak mi dejansko to zdaj opažamo, da recimo na terenu, malo fant je, tisti, ki ne plešejo, malo težav imajo. Zelo dobro pride, če kdo od folklore.
1: Aha, ok.
2: Zdaj, ko pride kak plesavc od folklore na veselico, ta jih ima pet. Ta vsako rundo z drugo pleše.
4: Drugi so pa v krču.
2: Drugi so pa v krču in so prešanko. Tako da mi zelo spodbujamo mlade, pejte plesati k folklori, ker pa boste džeki na veselicah.
1: No,
2: in jaz poznam enih par fantov, ki hota naše veselice vsakeč z eno drugo. Ali pa s tretjo. Ker če znaš plesati, si frajer.
4: Si Jackson.
2: Ja, si Jackson.
1: Okay.
2: In to ni tak, veš, neresnična zgodba, ni toliko zmišljena.
1: Se pravi, ne Tinder, ampak folklora.
2: Kaj je to Tinder?
1: Je, to je pač aplikacija, se veš, za zmenke.
4: To ne,
1: ja,
4: ne, ne,
1: ja.
4: To
1: bi bil. Luštna za aplikacija.
2: Res.
1: Levo, desno pa prideš
4: delaš,
1: do zmenka. Ja. Ampak ne, folklora. Folklora, ja, ok.
2: To ne je dober slogan, dejansko. Ne Tinder, ampak folklora. Jaz, ti si zmagovalec. Jaz mislim, da te bo javni sklad za kulturne dejavnosti podprl. V šusu, sem predlagim to.
1: SIP6.
2: Zmagal si, da razpisam.
1: Izmenjeno. Jaz mislim, da je čas, da slišimo, kaj se dogaja tam za vasjo, potem pa nas čaka prav poseben izziv, pa tudi napovemo še, super, kje bomo videli stilovce in pa Modrijane.

0: oglasi.
1: Leart gradbeništvo d.o.o. Naklo nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj, adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal, nič 41 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Brskave za span, še malo pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
4: In v naši družbi sta danes Modrijan, Blaž Švab in pa stilovec Gašper Jazbec. Kar nekaj zanimivosti smo že slišali. Zdaj pa, da gremo mečkam pogledati, kako so kaj stilovci pa Modrijani podobni oziroma različni. Ena trditev, vidva pa povesta, za kater ansambl to vela. Bo šlo?
5: Jo.
4: Ja. Kateri ansambl ima bolj glasne oboževalke oziroma oboževalce?
5: Stil.
6: Modrijani.
4: Do. Aha. Zdaj...
6: Stilovci.
5: Skupaj.
6: Ja,
4: ne, skupaj verjamem.
7: Veš, je malo, malo je starostne razlike, malo se pozna. Koliko ti mlajši od mene?
5: Ne bi oceno.
7: Ne bi.
5: Pet.
7: Me več si? Kaj letnik si?
5: 91.
7: No, jaz mi 84.
5: Ja,
7: torej 7 let. Je razlika, veš?
4: Je razlika.
7: Je, ja, je razlika. Pri nas se zdaj že dogaja, ko prije punca, da hoče fotko, reče vedno, da hoče za mamo. Deva se slikala.
4: Pa se to veš, da ni res.
7: Moja mama je naša penica.
5: De, ne,
7: moja mama je naša penica.
4: Blaž, pa se veš, da to ni res.
5: Veš, da
4: si želi tebe.
7: Mame prezadane.
4: Ah, to ne rabim se slikala.
7: Pri njih pa to, lej. Pa
5: še tudi,
7: recimo, njihov najbolj prodajen mrč. Daj povej, kaj je vaš najbolj prodajen mrč.
5: Tangice.
7: Pri nas to ne prija.
4: Misliš?
7: Mi imamo nogavice, recimo, ali pa kaj bolj toplega. Si predstavljaš, da bi Modrijani prodajali tangice.
4: Ne,
7: to je ta razlika, zdaj pa kdo je bolj glasni?
4: Okay.
7: Ovej, ne biti skromen.
4: A pa so navadne nogavice, so kompresijske?
7: Kompresijske? Logično, da so kompresijske. Zaradi pritiska pa...
4: Tako, zaradi
7: žilja pa,
4: pa
7: tega.
4: Ja, mi imamo zdaj že te težave.
7: Mi smo že tle, da jih že mi uporabljamo. A ti tudi?
4: Ja, za uhrive vedno, ker so pač noge lažje, dejansko.
7: Okay,
4: ja. Drugač, zdaj jih nimam, no. Sam za,
7: ne bom
4: za zapisnik. Kateri ansambl več nastopa na veselicah?
5: Modrijani.
4: Okay.
7: No, pa rekord, dejansko.
4: Ja,
7: po podatkih SAZAS-a imamo prvo mesto po odigranih veselicah na leto.
4: Ok. Kaj pa več porok na leto?
5: A jih igrate?
7: Ne.
5: Popolno
7: eno ben. Na tri leta.
4: Aha,
7: ne gramo porok, ja.
5: Modrijani.
7: Ja, vi igrate, veste mi zadnje igrate.
4: Tudi ne?
5: Na pet let, šest let.
7: Ja.
4: Doma pa bolj divje zabave po koncertu?
5: Verjetno mi.
4: To spet ta razlika, ne, Blaž?
7: Jaz mislim, da... A razmišljaš o tem? Mislim. A veš, mi smo grozni. Mi pet minut čez drugo smo že v avto, pa se peljamo domov, pa pol gremo na črpalko na kavo, o kateri pojete vi ščuki.
5: Dejansko mi nismo kaj dost različni. No.
7: Ja, ampak
5: mi
7: pa som...
5: pol ure po koncertu, ajde.
7: Ja, imajo malo več življenja, imajo oni vse. Pri nas se zdaj že pozna, da nas doma dojenčki čakajo, pa da bo treba zjutri vstati, pa mleko se gre na 36 stopinj.
4: A, na 36.
7: Pa te stvari. Ja, telesna temperatura mora biti.
4: No, no, okej. Okay. Kdo pa večkrat takole improvizira na odru od vas?
5: Pa, kar obojni.
7: Obojni.
4: Obojni, okej.
7: Okay. Mi tudi recimo nijamo repertoare, mi časih recimo velikrat sproti po nekem feelingu, ne?
5: Pol vi, verjetno več, ja. Ampak mi tudi kar
7: ja, mislim, se odlični glasbeniki, to je velikrat sproti, ne?
5: Mora biti malo impro.
4: Kaj spremljate nogometno prvenstvo?
5: Jaz zdajle nijam časa, tako da nisem kaj dosti spremljal.
4: Okay.
7: Je samo ti šokantne novice.
4: Okay.
7: Recimo to, da je nekdo, ko zmaga nekdo, ki mu res tega ne bi prepisal, pa trener joče, pa stepl so se, pa take stvari. Jaz pa mu rad malo te novičke.
4: Drama.
7: Ja, in sem malo drama, ki ja. En mora biti v bendu.
4: In kateri ansambl bi zmagal v nogometni tekmi?
5: Stilovci.
7: A ne bi, ne? A zakaj? Ker so štiri, nas pa pet.
4: Ja, okay.
7: Če mi roka postavimo
5: kako
7: gol.
5: Kako
7: se
5: pet?
7: No, se vas je pet, ja. Da sem to čisto zamešal.
5: Sam mi roka pa bobra.
7: Imate še bobra?
5: Ja.
7: Torej, oni imajo zdaj, a veš, tako veliko pišasto igračo na špilih. Ta bi boljš branila kot naš Rok.
5: Vse to bi.
7: Če bral sta tu nekje.
5: Zaseda ta nekaj gola.
7: Ja, ampak.
4: Zdaj pa...
7: Ne, bolj fit ste, mislim, da bi vi zmagali. In pa naš je sam Sergio leti.
5: No, evo.
7: Ostalim, okay. Bolj Picado.
4: A Sergio ima še tak ime za nogometaša, veš.
7: Sergio Rogovski.
4: Ja, ampak
7: Sergio.
4: Ne,
7: Sergio. Sergio
4: Rogovski, a veš, Sergio, v prodoru.
7: Da, če on Sergije.
4: Ja, tako je.
7: Sergio pa zveni tak malo špansko, ne?
4: Ja, res, ja. Tako prav, ja. La klasik.
7: On je dejansko ful dober športnik, veš.
4: No, vidiš.
7: On je v košarki jezemen drugače. Okay. Lahko košarko trenira, tak čokat je pa nabit pod košem, ga ne premakneš, ej. Pa da ni, ne. Je zelo dober, ne. Pero igra futbol drugače, veš, ful.
5: A pa pa bi kar vi zmagali.
7: Ja, on s šolarje igra.
5: Zdaj vidim, da ste vi bolj športni.
4: Zdaj, ko
7: ti
4: smo
7: si
4: že...
7: Želenja. Ti zrav nogometnega igrišča živiš. Ja.
4: In če smo že ravno pri koših, koše, gole, vse bodo umaknili, kaj ti Modrijani prihajajo v Stožice. Kako je, nekaj kart je še na voljo za noč Modrijanov,
7: ja,
4: v Stožicah?
7: Mi smo, januarja se oba dogodka razprodala, potem smo pa mišli delati sceno in zdaj smo zmerili do zadnjega milimetra, točno do sredine gremo skor z odrom, ne?
4: Okay.
7: Do sredine Stožic in smo tam še par stojišč sprostili, tako da namik je predvsem za te, ki radi stojijo, radi plešejo, malo radi zažurajo. Sedišč žal niso, pa stojišča, pa naj z njimi pohitijo. Predvsem za petek, ker tam gremo res k koncu. Četrtek je še nekaj malega in bomo pač zelo veseli. 4 ure programa, 1000 nastopajočih, publika bo iz celega sveta. Fajn bo, dal bomo vse od sebe.
4: Drži, to ne dvomimo. Vstopnice so na voljo? Eventim.
7: Ja, to je najbolj tako domače pa hitro. In ne bomo razočarani, se res že vadimo.
4: Pridni.
7: Že delamo.
4: To vem, da tudi naš Gašpar hod na neke vaje.
7: Ja, tako, da pridni ste, zelo. Tudi vaš Gašpar je bil zdaj že na vajah, pa na snemanju, pa naprej.
4: Povejte mi, poletje je tukaj, kam greste, kaj na dopust, bo čas za to? Mislim, ne povedati kam, zato da ne bo že tako zastoji so na cestah, potem bo pa to še proti Kamenjaku, kamar gre Gašpar, pa proti Zrčan.
7: Greš, kam greš?
5: Brač.
4: Rekl sem, ne povejte destinaciji, vidimo povedzite destinacije.
5: Se ne vete, kdaj.
7: Mi gremo drugač v Nerezine, v Bučansko naselje, Veli Lošin.
5: Poje, da, to mod, da.
7: Tam je 2000 Slovencev. In je ful fajn. Jaz, a škaj, vse ljudje so ful prijazni na morja, niso nadceljivi, ne.
4: Okej.
7: Okay. Ne grem letos, letos bom delal za noč. O, pridno. Ja, nikamor ne grem letos.
5: Jaz pa grem zvan.
4: Neki do...
5: 6 dni.
7: Nekaj mi eno školjko prines.
4: Torej, neki dopust, a si bodo prvoščali.
7: Kaj pa ti, kam greš?
4: Jaz grem pa zelo daleč na sever in sicer povsem na sever Norveške. Ker sem en tudi vid. Jaz dejansko grem na morje, ampak ne grem na toplo.
7: Denih.
4: Ja, tako.
7: Kaj pa greš gor, ribe loviti?
4: Ne, grem se pohladiti.
5: Pravilno.
7: Zanimivo, ne?
4: Ja, tako.
7: To je Norveška je draga.
4: Je poskrbljeno, veš, delam na Radiu Gorenc, ni problema, tako da, ja, to je to. Kjer se kregata dva, gredo Stilovci in Modrijani na morje in na dopust, Blaž, Gašpar, hvala vama za obisk.
7: Mislim, vam hvala, da smo lahko prišli,
5: ja,
7: ne,
5: res.
7: Takole z veseljem, pa ful imate klimatsko tole urejeno, vse zelo imate, imate

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V ponedeljek zvečer so pohodniki na območju Belopeških jezer našli dve mrtvi osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za dva slovenska državljana, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Pri eni od žrtev, 49-letni ženski, so našli osebni dokument, druge osebe še niso uradno identificirali. Domnevno naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Za dokončno potrditev identitete in vzroka smrti bo namreč potrebna obdukcija. Sanacija posledic silovitega neurja, ki je občino Komenda prizadelo na začetku tega meseca, poteka po načrtih. Na občini so v nenehnem stiku z vlado, ob čemer je župan Juri Kern izrazil tudi zadovoljstvo nad odzivom pristojnih ministrstev. Občina Komenda že intenzivno zbira vse podatke s terena o številu oškodovancev, tudi za kakšne poškodbe gre. Začela se je obnova ceste med Podblico in Jamnikom na treh odsekih v skupni dolžini 200 metrov. Do predvidoma konca julija bo na tem delu veljala popolna zapora. Obvoz čez Dražgoše in Kropo je vzpostavljen. Zamenjali bodo asfalt in tamponsko podlago na vozišču, izdelali drenažo, uredili odvodnavanje ter utrdili spodnji rob cestišča. Vrednost gradbenih del je slabih 88.700 evrov z davkom na dodano vrednost, je sporočila mestna občina Kranj.
0: Šport.
1: Slovenske odbojkarice so še korak oddaljene od finala Evropske lige. Zadnji korak morajo storiti na povratni tekmi proti Slovaški, ki bo nocoj v Ljubljani. Slovenke so prvo tekmo v Nitri dobile 3-0, če se hočejo izogniti zlatemu nizu, pa morajo zmagati tudi v domači dvorani. Slovenska odbojkarica Eva Pavlović-Mori na vprašanje, ali ima reprezentanca še rezerve.
2: Rezerve so vedno, mislim, da zdaj nekje prihajamo na tisto našo igro, še zmeri ni pa vsem čista, tako kot je recimo lani na svetovnem prvenstvu, in ampak to smo tudi hoteli v bistvu, da gremo iz tekme v tekmo, da vzdigujemo raven igre, tako da jaz mislim, da jutrišnja tekma bila pokazala še malo boljšo igro in potem upam, da v finalu tisto, kar brez znamo.
0: Vreme.
1: Razvija se kopasta oblačnost, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo nato razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature so od 29 pa do 36 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo zračje umirilo, jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature bodo v zgornje Savski dolini okoli 13, drugod od 17 pa do 22 stopinj Celzija. Čez dan se bo jutri ogrelo od 23 pa do 28, le na Goriškem in ob morju bo

0: 30 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bleč, Marje Koper ter Izola Strunjan. Na cesti Begunje Bistrica pri Tržiču v Begunjah na Gorenjskem je popolna zapora zaradi sanacije zidu in prekritja strehe na bolnišnici. Tako naj bi bilo do 24. avgusta. Zaprta je cesta Lipnica Kropa Rudno pri Podblici, tako bo do 6. julija. Obvoz je urejen na relaciji Rudno Češnica Škofja Loka Kran ter Podbrezje, Gobovce Lipnica Kropa pa tudi na drugih cestah. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: oglasi. Megales, vaš zanesljiv partner pri odkupu, poseku in spravilu lesa. Nudijo tudi prevoz lesa, odkupujejo hlodovino in les za biomaso ter izvajajo gojitvena in varstvena dela v gozdu. Megales, z vami že od leta 1992. Več na megales.si.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Kmetija Markuta, Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.
2: Ko potrebujete vrhunska orodja ali kakovostne brizgane plastične izdelke, je prava izbira orodjarstvo Knific iz Naklega. Za naročnike doma in po svetu razvijajo, izdelujejo in izpopolnjujejo rešitve, kjer so natančnost, kakovost in zanesljivost na prvem mestu. Orodjarstvo-knific.si.
3: Roke tako, keramika kran, fenomenale! In pika!
4: Kako je vroče, ker on ne hoče.
5: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

Pokrovitelj, stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Artur Nemo, sta včeraj v Kočevju ob navzočnosti slovenskega gospodarskega ministra Anžeta Logarja odprla nov evropski distribucijski center ter proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov. S tem kompleksu v Kočevju postaja največji jaskavin obrat v Evropi. Predsednik Jaskave Slovenija Hubert Kosler pa je o tem, zakaj niso zaprosili za državna sredstva, povedal.
1: V tem primeru, zdaj, ko smo delali 32 milijonsko investicijo, smo ponovno testirali možnosti in smo ugotovili, ne, da je zakonodaja ostala daleč, daleč za trenutnimi razmerami, ki so popolnoma drugačne. Ne, naprimer, v tistem času, leta 2017, so bili torej eden od pogojev odpiranje delovnih mest, a ne. No in ta pogoj je še vedno tudi zdaj ostal v tem zakonu in so seveda skušali ga spremeniti, ampak ga, ne vem, kaj bi bil razlog, niso. Skratka, mi smo potem rekli, to je danes nesprejemljivo, prevzema take velike odgovornosti.
0: Poglejmo na tuje. Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike je v sinoči s 6 glasovi proti 3 razveljavilo izvršni ukaz predsednika Trumpa za ukinitev pravice do ameriškega državljanstva z rojstvom na ozemlju Združenih držav Amerike. Trump je odločitev na omrežju Truth Social označil kot škodljivo za Združene države Amerike ter kongres pozval, naj sprejme zakon o ukinitvi pravice do državljanstva z rojstvom. Nazaj domov. Radovljiški občinski svet je na junijski seji potrdil rebalans letošnjega proračuna občine. Z rebalansom občina usklajuje načrtovane prihodke in odhodke glede na trenutno stanje, pridobljena nepovratna sredstva, prenos sredstev iz preteklega leta ter skladno s predvideno dinamiko izvajanja. Največjo spremembo predstavljajo za dober milijon nižji prihodki, ki so posledica zamika izdaje odločbe o sofinanciranju največjega projekta občine, to je rekonstrukcija centralne čistilne naprave Radovljica. Šport. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je izgubila dvoboj uvodnega kroga na turnirju za veliki slem v Wimbledonu. Od 26-letne Ljubljančanke je bila boljša francoska kvalifikantka Leolia Jean-Jean, ki je po 2:43 zmagala 6-4, 4-6 in 7-6.
2: Vreme.
0: Razvija se kopasta oblačnost, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo nato razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature so od 29 pa do 36 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo zračje umirilo, jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature bodo v zgornje Savski dolini okoli 13, drugod od 17 pa do 22 stopinj Celzija, čez dan se bo jutri ogrelo od 23 pa do 28, le na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj Celzija.
2: Ceste.
0: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bleč, Marje Koper ter Izola Strunjan. Na cesti Begunje Bistrica pri Tržiču v Begunjah na Gorenjskem je popolna zapora zaradi sanacije zidu in prekritja strehe na bolnišnici. Tako naj bi bilo do 24. avgusta. Zaprta je cesta Lipnica-Kropa-Rudno pri Podblici, tako bo do 6. julija. Obvoz je urejen na relaciji Rudno-Češnica-Škofja-Loka-Kran ter Podbrezje, Gobovce-Lipnica-Kropa pa tudi na drugih cestah. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

ste na frekvencah Radio Gorenci in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorenjce. Onkraj luže se odvijajo srditi boji na svetovnem nogometnem prvenstvu. Našo košarkarsko reprezentanco pa čakata pomembni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Tokrat brez Luke Dončiča, a pomlajena zasedba je v soboto na prijateljski tekmi v Celju dokazala, da je na pravi poti. Organizator igre Žiga Samar bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: oglasi.
1: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
2: Zdravo, sem kapitan Bobber Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobbermarine.si.
3: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
4: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev afna@kablex-group.com.
5: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
6: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
5: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: Razmigamo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorenjce na Radiu Gorenjc. Slovensko moško košarkarsko reprezentanco v prihodnjih dneh čakata pomembni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Luka Dončić je zaradi zdravstvenih težav in osebnih razlogov odpovedal sodelovanje v letošnjih reprezentančnih akcijah. Selektor Aleksander Sekulić ima težave s sestavo reprezentance še za voljo nekaterih ostalih odsotnosti. Na sobotni pripravljalni tekmi proti Italiji v Celju je eno ključnih vlog odigral organizatorji igre Žiga Samar. 25-letni Jeseničan je gost v naši današnji oddaji.
2: Žiga Samar, lepo zdrav v oddaji Razmigamo Gorenjce na Radiu Gorenjc.
3: Lepo zdrav.
2: Tako, Žiga, poslušalkam in poslušalcem bi najprej omenil, da se bo v tem pogovoru tikala, ker se pač pozna tudi osebno. Seveda se strinjaš.
3: Res je.
2: Tako. Žiga, evo, dve zelo pomembni tekmi sta pred slovensko košarkarsko reprezentanco, sedaj v petek gostovanje, najprej v Estoniji, potem pa domača tekma Švedsko. So se pa kar nekako zgrnili črni oblaki glede same sestave ekipe. Na zadnje v Estonijo ne potuje tudi Klemen Prepelič. Kako ste se skupaj doumeli v reprezentanci, kdo bo tisti, ki bo nadomestil enega izmed najboljših slovenskih reprezentantov zadnjih let?
3: Ja, sigurno, imamo neke probleme z nekaterimi igralci, ki niso prišli na reprezentanco, ampak tisti, ki smo tukaj, smo 100% tukaj in to je edino, kar šteje. Bolj, da smo tukaj takšni, ki si želimo biti tukaj, kakor pa takšni, ki ne bi bili 100%. Mislim, da te okna so zelo specifična, kako vedno povem, da vedno odloča borba, požrtvovalnost, in koliko ima želje v teh tekmah in to mislim, da bo tudi odločil v tekmi za Estonijo in Švedsko. Ne glede na to, kdo manjka, kdo ne manjka, so se dogajala že zelo velika presenečenja na teh tekmah.
2: Ja, ko govorimo o tistih fantih, ki si želijo igrati za reprezentanco, sta v prvi vrsti to sigurno Edo Murić, ki je med tem že zaključil reprezentančno kariero, pa se je po sili razmer vrnil in pa seveda Alen Omić, ki je tisti nesrečni naturaliziran košarkar, ki seveda potem vedno izpade, kadar Slovenija v svoje vrste privabi recimo nekega Američana, kot bo verjetno v prihodnje soigralec Luke Dončića. Mogoče še zadnja tekma pripravljalna v Celju. Mladi fantje so dokazali, da so iz pravega testa, da njihovi rezultati na prejšnjih prvenstvih do 20 let in 18 let niso na ključe. Kako si sam nekako ujel z njimi na tej tekmi v Celju? Seveda pa ne moremo mimo tega, da izstopa Stefan Joksimović.
3: Brez dvoma. Z njimi smo bližji na prejšnjih kvalifikacijskih oknih in so že takrat pokazali, koliko so vredni, koliko lahko doprinesejo k reprezentanci. Vsakič, ko se zberemo, lahko vidiš njihov napredek v razumevanju igre na vseh košarkarskih področjih, tako da zelo pozitivno lahko rečem za vse te mlade nadobudne košarkarje, ki imajo še vedno, koliko si že omenil, v 18 pred sabo, prvenstvo v 18.
1: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Pred odhodom v Estonijo, kjer bodo slovenski košarkarji odigrali pomembno tekmo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, je naš gost branilec Žiga Samar. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Slovenija trenutno je na prvem mestu v tekmovalni skupini H. Še ti dve tekmi sta ostali z Estonijo in Švedsko. Estonija na gostovanju, Švedska doma. Med prvimi tremi bi reprezentanca morala končati, da bi se uvrstilo drugi del tekmovanja, ampak pomembne pa so vse tekme, vse zmage, vse točke se nesejo naprej. V nadaljevanju, ukolikor bi se Slovenija tja uvrstila, vas potem jeseni čakajo obračuni proti Finski, Franciji in po vsej verjetnosti Madžarski. V novo ustanovljeni skupini s šestimi ekipami pa tri mesta vodijo na svetovno prvenstvo. Se pravi, zares pomembno bi bilo dobiti sedaj na naslednjih dveh tekmah v gosteh z Estonijo in doma proti Švedski vsaj eno izmed teh dveh tekem.
2: Brez dvoma. Mislim, da moramo iti tekmo po tekmo. Kako si že rekel, točke se nesejo naprej in je zelo pomembno, da čim več točk neseš naprej, zato ker se skrižaš z zelo, zelo močno skupino in od tem naprej grejo samo tri reprezentante na svetovno prvenstvo, kamor se želimo tudi mi uvrstiti in mislim, da tudi Slovenija tja spada. Zato bosta obe tekmi pomembni in tekmo in proba zmagati.
1: Torej tekmi najprej Estonija, če se posvetiva samo tekmi z Estonijo, sedaj na domači tekmi, to je bila prva tekma v teh kvalifikacijah, poraz v Kopru. Kaj ste se iz te tekme naučili in kako se boste lotili Estoncev, da jim vrnete z enako mero na gostovanju?
2: Sigurno, ne pričakovam poraz na prvi tekmi kvalifikaciji. Res, da smo pol zmagali Švede na Švedskem, kar nam je ta kik popravil. Mislim, da so ena zelo neugodna reprezentanta, kakor pravijo, imajo zdaj najboljšo reprezentanco vseh časov Estonije. Neugodni so vsi Skandinavci, vsi severnjaki so neugodni, organizirani, laufajo šuterji in še potem bomo mogli biti pozorni na njihovom terenu, da se ne razigrajo in ne začnejo zadevati metov daleč.
1: Ja, po tem grenkem porazu ste na to gostovali na Švedskem, kjer vas je pričakala polna dvorana domačih navijačev. To tekmo ste dobili, sedaj Švedska prihaja v Stožice, ampak Švedska bo kar bistveno v drugačni postavi, kot je bilo na tisti domači tekmi. Tudi nekateri igralci, ki sicer igrajo v Ameriki, bodo sedaj zraven. Se pravi, nič ni samo umevno niti na tej tekmi.
2: Absolutno, Švedska ima zelo, zelo dobro ekipo. Veliko igralcev, kako si rekel, nekateri igrajo v Ameriki, nekateri v Španiji. Imajo zelo dobre, pomembne vloge v teh ekipah in bo ena zelo, zelo zanimiva tekma. Upam, da kot je bila na Švedskem polna dvorana, da bo tudi pri nas doma polna dvorana in da se bomo lahko veselili uspeha.
1: Mogoče še eno vprašanje v zvezi s selektorjem oziroma trenerjem Aleksandrom Sekuličem. V zadnjih letih je velikokrat mnogo polemik glede njegove prisotnosti oziroma glede tega, da je glavni trener slovenske košarkarske reprezentance, predvsem strani javnosti, pa tudi medijev in tako naprej. Kakšno je tvoje mnenje o njem, ne nazadnje, in njegova zmaga z Dubajem v Jadranski ligi dokazuje, da vendarle gre za trenerja na mestu?
2: Sigurno dokazuje letos temu, da je osvojil ABA ligo z Dubajem in vsako leto dokazuje na teh reprezentančnih oknih, da je selektor za slovensko reprezentanco in da vsakič z malo število igralci naredi veliko in želim in verjamem, da mu bo to še naprej uspelo.
1: Ne more vam pa niti mimo Luke Dončiča, letos ga ne bo zraven v reprezentance, niti sedaj, niti potem konec poletja v naslednjem oknu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, koliko se bo poznala njegova odsotnost.
2: Sigurno vsi vemo, da je Luka eden, mislim, da najboljši igralec na svetu in z njemu igrati je totalno drugače, zato ker vse reprezentante se potem samo na njega pripravljajo, več ali manj na njega in drugim posla toliko več prostora pr vseh stvarih, tako da res škoda, da ni zraven.
1: Žiga, za konec še, na kakšen način do zmage proti Estoniji in pa potem kakšen bo načrt za tekmo proti Švedski?
2: Do zmage z Estonije sigurno, kako sem že omenil, z borbeno igro v obrambi in požrtvovalno igro v napadu pa z veliko samozavesti, ja, zaupanje vase do zmage.
1: Ok, Žiga Samar, hvala lepa za tvoj čas v naši današnji oddaji, srečno pot v Estonijo, dobro predstavo, upajmo, da pridete nazaj zmago in pa seveda potem bučna podpora
0: na domači tekmi proti Švedski v Stožicah v ponedeljek začel.
2: Hvala.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za svoje favorite, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

0: Cerkno.
1: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
0: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil Fiat Pandina.
1: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
0: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo 5. julija.
1: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Ej, kam pa greš?
1: Je na Bled.
0: Kje pa, kaj dogaja?
1: Je na Bledu. Prid, ti pokažem.
2: Sreda je tukaj, zakorakali smo v julij in kaj se bo dogajalo v prihodnih dneh in tednih na Blejskem gradu ter v festivalni dvorani, nam izda Mojca Polajnar Peterneli iz Zavoda za kulturo Bled. Lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Blejski grad trenutno ponuja kar tri občasne razstave.
3: Tako, dve občasni razstavi sta delo avtorice akademske slikarke Iti Štih, in sicer v Bitenčevi dvorani razstava Vida, v galeriji Stolp razstava Muzika. Potem pa je tu še razstava Grajski svetovi Barbe Štenberga Zupan in pa Nika Zupana v Svetličnih koritih na Zgornji grajski terasi. Pa morda najprej, če se ustavimo pri obeh razstavah akademske slikarke Iti Štih. Na ogled bosta obi razstavi do 31. avgusta. Umetnico smo v letošnjem letu izbrali tudi za obraz Bleda. Ob tej priložnosti bo v knjižni zbirki Novembrski opus v nadaljevanju leta izšla njena monografija. V razstavi Vida Iti Štih raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči, družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Vida je tako špansko ime za življenje kot ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je izdelovalka vezenini čipk in prav iz teh izdela teh podarjenih vezenini in čipk je Iti Štih ustvarila tudi obsežno poročno tančico, ki jo lahko vidimo na razstavi v Bitenčevi dvorani. In kot pravi Iti, od poročne tančice do krp za brisanje tal. Nastaja poročna tančica v simbolično opozarja na nevidno in pogosto prezrto žensko delo in pa seveda na družbena pričakovanja s tem povezana in povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi je na ogled 18 del in kot smo vajeni pri Iti Štih, nam tudi tokrat ne ponuja odgovorov, ampak nas vabi k razmisleku in pa lastni interpretaciji. Potem pa razstava Muzika v galeriji Stolp. Glasba je pomemben del ustvarjalnega sveta Iti Štih, saj je med drugim ustvarila scenografijo za več festivalov, tako v Boliviji kot tudi v Sloveniji. Če se spomnimo recimo festivala Okarina, glasbe ob slikanju sicer nikoli ne posluša, ker jo, kot pravi, preveč prevzame in vpliva na njen ustvarjalni proces. Živordeča platna glasbenikov pa kljub temu prikazujejo njeno globoko povezano s svetom glasbe. Tako da lepo lepo vabljeni do 31. augusta na ogled obeh dveh razstav Gradi Stop in Bitenčevi dvorani na Blejskem gradu.
2: No, ne moreva pa mimo razstave stoji tam Blejski grad, ki je sedaj končno v celoti na ogled.
3: Tako kot pravite, končno v celoti na ogled. Letos smo odprli še drugi del razstave v prvem nadstropju, kjer se muzejska zgodba posveča gradu kot središču gospodarske in družbene moči, predstavlja odnos blejskega gospoda do podložnikov ter odpira pogled v zasebne ambiente blejske gospode. Posebnost blejskega gradu in slovenskem prostoru je, da je bil skoraj 800 let v rokah enega lastnika, to je brixanske škofije. Novo poglavje zgodovini Bleda se je pisalo, ko je kralj Henrik II. Izročil darovnico škofu Albuinu. Na razstavi si lahko ogledate natančno izdelane lutke tako kralja Henrika kot škofa Albuina, pa potem grajskega pisarja in še marsikaj zanimivega, tako da vas lepo vabimo na ogled nove stalne razstave stoji tam Blejski grad.
2: Potem pa je na Blejskem gradu tudi čas in priložnost ter čast spoznati grajsko gospodo.
3: Tako, srednjeveška doživetja na Blejskem gradu se ne zaključijo srednjeveškimi dnevi v začetku junija, ampak se nadaljujejo tudi v juliju in avgustu. Vsako nedeljo med 10. in 14. uro obiskovalce spremljata grof in grofica,

0: ter jih popeljata v čas viteštva, grajske etikete in plemiških običajev. Ob 11. uri pa s svojimi atraktivnimi nastopi navdušijo člani kulturnega društva grajske skupine Viteza Gašperga Lambergerja.
1: Sedaj pa gremo v Grajski park, tja pa prihajajo zopet tudi lutke.
0: V Grajskem parku lutke že razveseljujejo, prva predstava je tako že za nami in sicer je bila to predstava učencev osnovne šole profesorja dr. Josipa Plemlja Bled z naslovom Medvedkov klobuk, sledita pa Motovilčica in pa Opica in kapitan Dan Dan v obe predstavi v juliju in sicer prva 2. julija, druga pa 9. julija in potem še dve predstavi v avgustu, o Vrabčku, Mišku in Palačinki in pa predstava Repki. Vse predstave se začnejo ob 19. uri, po vsaki izmed njih pa sledi še kratka aktivnost povezana z njihovo vsebino. Vstopnice si lahko zagotovite na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni. V primeru slabega vremena pa se predstave izvedejo v festivalni dvorani Bled.
1: Kamor pa se sedaj tudi selimo, kajti tudi tam je na ogled zanimiva razstava.
0: Tudi tam bo na ogled zanimiva razstava in sicer od 10. julija do 8. avgusta vabimo na razstavo Čarobnost baru, The Magic of Colors. Gre za avstrijsko umetnico Andrejo Grossmann. Zanimiva umetnica z zanimivim življenjem je avstrijska slikarka in vizualna umetnica, katere ustvarjanje zaznamuje ta vpliv gibanja nova stvarnost in spontanega realizma. Njena dela navdušujejo živahnimi barvami, energičnimi potezami čopiča ter optimizmom, ki ga prenašajo na gledalca. Umetnica je zanimiva tudi zaradi svojega zelo razgibanega življenja. Rodila se je leta 1960 v Silahu in odraščala na idilični kmetiji. Čeprav jo je slikarstvo navduševalo že v otroštvu, pa je najprej njena pot poklicno zavila med Stevardese pri Austrian Airlines, nato v mednarodni poslovni svet, od leta 1984 pa v turizem. Danes je uspešna avtorica kuharskih knjig in vrhunska kuharica in pravi, da je vsak začetek težak in kot umetnica verjame, da so jo prav različne življenjske izkušnje oblikovale osebo, kakršna je danes in umetnico, kakršna je danes. Tako da lepo, lepo vabljeni na razstavo. Otvoritev razstave bo 10. julija ob 18. uri v predverju festivalne dvorane Bled.
1: Mojca, najlepša hvala za vsa ta priporočila in se vidimo kje drugje kot na Blejskem gradu ter v festivalni dvorani Bled.
0: Najlepša hvala tudi vam, Nejc, za prijazno povabilo v vašo oddajo in pa seveda vabljeni vsi na Bled, na Blejski grad in pa v festivalno dvorano.
2: Ko boš prišla na Bled?
3: Ej, kam pa greš?
4: Je na Bled.
3: Kje pa, kaj dogaja?
4: Je na Bledu, prid, ti pokažem.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: ja.
1: Oglasi.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
3: Kako je vroče, ker on ne hoče.
2: Najbolj vroča frekvenca.
4: Frekvenca Gorenca.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj v četrtek 2. julija, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Jamnik od 10. do 15. ure na naslednjih naslovih. Češnica pri Kropi 30, ter Jamnik 14, 15 in 17. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena, v času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.
2: Radio Gorenc, najboljša glasba in najboljša družba.

0: Oglasi.
1: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Parnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Parnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
2: Les Bohin in tesarstvo Maher. Ta bolj izdelava lesenih konstrukcij vsem šolarjem in dijakom želita čudovite šolske počitnice. Uživajte, se igrajte in ustvarjajte nepozabne spomine. Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so z letošnjim letom sistemsko uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov, v kateri je uspešnost 99,6-odstotna. Slovenija je s tem postala šesta država v Evropi, ki izvaja posege s tako imenovano mosovo mikrokirurgijo. Predstojnica dermatovenerološke klinike Tanja Planinšek-Ručigaj je o poteku operacije kožnih rakov povedala.
2: So potem pred leti začeli predvsem v Ameriki z novo metodo, ker so bolniku odstranili kožnega raka in takoj tkivo pobarvali in pregledali v histološkem laboratoriju, če je rob še pozitiven, se pravi, če so tumorske celice še v robu ali ne. In seveda, če so bile naredili še ponovno izrez tega tumorja, nekoliko večje in ponovno pogledali, ali sega tumor v rob ali ne. In šele na to, ko so bili vsi robovi negativni, so seveda bolniku to rano zašili. To prvič pomeni, da bolnik v eni seansi opravi vso potrebno terapijo.
1: Poglejmo na tuje. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je včeraj za vršilca dolžnosti visokega predstavnika mednarodnega

0: na globalno podnebje, kot tudi na morske ekosisteme. Praznik občine Naklo je 29. junij, ko goduje sveti Peter, ki je zaščitni svetnik farne cerkve v Naklem in je s krajem povezan kulturno in zgodovinsko. Na slovesnosti ob prazniku so podelili nagrade in priznanja, ki jih povzema podžupan v funkciji župana, Peter Povše.
1: V letošnjem letu je najvišje priznanje, se pravi srebrno plaketo, prejelo športno društvo Naklo za 90 let delovanja. Bronasto plaketo pa sta prejela dva, prav prvo je prejel ravnatelj osnovne šole Naklo, gospod Milan Bohinc, ki je bil 16 let ravnatelj v osnovni šoli v Naklem. Drugo bronasto plaketo pa je prejela gospa Julijana Erbežnik, ki je pa svojim delom res močno zaznamovala družbeno in kulturno življenje v občini. Podelili smo pa tudi dve priznanji občine Naklo. Prvega je prejela lovska družina Udenborst, drugo priznanje občine Naklo pa je prejelo prostovoljno gasilsko društvo Duplje.
2: Vreme.
0: Razvija se, ko pa sta oblačnost, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo nato razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature so od 29 pa do 36 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo zračje umirilo, jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature bodo v zgornje Savski dolini okoli 13, drugod od 17 pa do 22 stopinj Celzija, čez dan se bo jutri ogrelo od 23 pa do 28, le na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj Celzija.
2: Ceste.
0: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bleč, Marje Koper ter Izola Strunjan. Na cesti Begunje Bistrica pri Tržiču v Begunjah na Gorenjskem je popolna zapora zaradi sanacije zidu in prekritja strehe na bolnišnici, tako naj bi bilo do 24. avgusta. Zaprta je cesta Lipnica Kropa Rudno pri Podblici, tako bo do 6. julija. Obvoz je urejen na relaciji Rudno Češnica Škofja Loka Kran ter Podbrezje Gobovce Lipnica Kropa pa tudi na drugih cestah. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: Oglasi.
1: Kmetija Markuta, Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.
2: Roke tako, keramika kran fenomenale. In pika.
3: Sreče človek.
4: Letos ponovno, gasilska tombola Cerkno.
5: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
4: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil, Fiat Pandina.
5: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
4: Gasilska tombola Cerkno, v nedeljo 5. julija.
5: Za zabavo skrbijo punce in fanti. Fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
4: Več na www.pgd-cerkno.si.
0: Poletni radio.

0: Novice iz občine Bohinj.
1: Novice iz občine Bohinj so na sporedu. V naši družbi je župan, gospod Jože Sodja. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Turistična sezona se je začela zelo obetavno. Bohinj je tudi letos med najbolj obiskanimi gorskimi občinami v Sloveniji. Gospod župan, kako vi ocenjujete začetek poletne sezone in kakšne izzive ter priložnosti prinaša tako velik obisk?
2: Ja, res je. Letošnja sezona, lahko rečemo, da se nam je začela že kar tam po velike noči. Že takrat je bilo kar precej ljudi. V tem momentu naj bi bil Bohinj tam nekje 80% napolnjen. In lahko rečemo, da se je sezona letos začela prej kot običajno. Mislim, da je to prav. Res pa je, da to za sabo potegne tudi izzive. To pomeni, da bomo v prihodnje, če se bo to nadaljevalo, mogli spreminjati svoje urnike in pa način, ki smo ga zdaj le omogočili s prevozi, bo potrebno to zagotoviti prej. Seveda je pa taka masa ljudi, ki pride dnevno v Bohinj in pa parkiranje in pa da izzive, kako te ljudi poservisirati in jim nekako zagotoviti parkirišča izven teh urbanih naselij, zato da ne ustvarjamo še večje gneče kot je. Jaz si želim, da bi nam uspel ta projekt, ki ga že peljemo kar nekaj let. Nam tudi letos kaže, da bo dobro. To so prevozi in poskušamo te ljudi prevažati iz parkirišč, zato da ne obremenjujemo preveč niti Bohinjske Bistrice, niti jezera. Res pa, da v taki masi ljudi, ki prihaja dnevno, tukaj k nam je zelo težko se prilagoditi. Po drugi strani pa gledamo, Bohinj živi od turizma in jaz mislim, da marsikdo, ki je odvisen zdaj od tega, je vesel, da ima sobe oddane do jeseni. Jaz si želim, no, da bi nam stvari potekale naprej tako, kot jih imamo zastavljene, ker če bo šlo po vse po načrtih, se bomo tudi te gneče nekako ogrnili in pa seveda poservisirali naše obiskovalce, ki pridejo zato, da ne bojo razočarani, da ne dobijo tiska, kar je pač obljubljeno. Želim si, no, da bo brez bolečin šlo na obeh stranih. Zaenkrat pa še nekaj, odvisno je vse od remena, zaenkrat je vroče, pa seveda hude nalive mi še nismo imeli in si jih tudi ne želim in želim, da se nam ognejo, tako da je vreme v Bohinju, kot vemo, že odprej tak velik dejavnik, ki bo preminjal ali pa diktiral, kako bomo imeli turizem v bodočih mesecih.
1: No, pred kratkim ste prenovili kulturni dom v Stari Fužini, kjer sta svoje mesto dobila tudi galerija Valentina Hodnika in Coworking Center. Kako ste zadovoljni s samim projektom?
2: Jaz kot župan moram povedati to, pa tudi kot oseba, kot Jože bom rekel, gledam to zadevo, vse, kar se nam naredi v občini, je narejeno in je za nas. Ravno tako je ta kulturni dom v Stari Fužini zgrajen, polepšan, bom rekel, dobil je drugo obliko. Mogoče ta oblika ravno ne sede vsem, ampak jaz mislim, da se bomo na to navadili. Zadeva je precej moderna, pa všečna in nimam, jaz ne delam utvar, da ne bo vsem všeč. Prišlo do lepših prostorov, bom rekel, z novo tehniko, ki bo omogočila marsikakšno stvar v tej dvorani, tako da sem vesel, da je to prišlo do zaključka, sem še bolj vesel, da je bilo znižano stroške z prvotnih cene na manjšo pod milijonom, tako da sem, kar se tega tiče, zelo zadovoljen. Financiral se pa je z denarjem, ki je namenjen parkovnim občinam pa delom, kjer ležijo v Triglavskem narodnem parku. Tako da je bil tudi ta denar porabljen res za to, kar je tudi namenjen. Za prebivalce ali pa bom rekel za gradnjo ali pa za nadstandard ljudi, ki živijo v parkovnih skupnostih Triglavskega parka.
1: To so novice iz občine Bohinj in v tem trenutku si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Bohi, naš gost je župan gospod Jože Sodja. Gospod župan, občina ima trenutno odprtih več razpisov, katere bi posebej izpostavili?
1: Ja, tukaj imamo javno naročilo, moram reči, da tisto prvo je, to so prevozi osnovnošolskih otrok za območje občine Bohi v šolskem letu 26-27. Ta nam poteče 23.7. in jaz mislim, da za mene je ta precej pomemben, saj si želimo dobiti prevoznika za naše otroke. To je bilo zmeraj pereč problem, ker vemo, da pač prevozi so bili vedno problematični, šolski po vseh občinah in si želim, da bi tle to steklo gladko. Imamo tudi javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini v letu 2026, to je rok do 9. meseca. Tudi to je spodbujanje gospodarstva in jaz tudi to si želim, da bi našim ljudem, ki se lotevajo ali pa ki že imajo svoje brate ali pa svoje delo, so samo zaposleni, tako da jim na ta način poskušamo pomagati in da se to čim bolj razvije, ker mislim, da občina samo turizma ne more živeti ali pa ne sme živeti, ker ne sme biti odvisno samo od turizma, če se nam to ustavi, smo potem tam, smo. Zato je tudi druge vrste gospodarstva so zelo pomembni in je treba zato spodbujati in pomagati. In pa potem imamo razpis, ki je zelo zanimiv, ne vem pa koliko ljudje, kaj upoštevajo nekaj že, to je razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastnikov mačk, ki mačke damo na kastracijo zato, da ne nekako obvladujemo te spuščene domače živali, ki so brez nadzora. Jaz mislim, da so se to v preteklosti ljudje kar posluževali in se to nam tudi pozna po tem, koliko je divjih ali pa bom rekel nekontroliranih spuščenih teh domačih živali. To je že obvladljivo, včasih pa ni bilo. Tako da to so nekako te, ki so dej trenutno na imamo pa še nekaj manjših takih internih in jaz mislim, da kot so fasade in te podobne zadeve, upam ali pa želim si, no, da bi to ljudje čim bolj izkoriščali in se pač prijavljali na te razpise, saj so namenjeni prav njim za to, da jim pomagamo ali pa da zboljšamo kvaliteto tega našega življenja.
0: Ja, in več informacij seveda objavljenih na vaši spletni strani. Tako. Če pogledava še nekoliko naprej, kateri projekti bodo po vašem mnenju najbolj zaznamovali Bohinj v prihodnjih mesecih oziroma do konca vašega mandata?
1: Ja, do konca mojega mandata trenutno so projekti, ki tečejo, je začetek dela ali pa projekta kanalizacije v srednji vasi. Obljubljeno je, da bomo začeli z manjšimi ali pa začetnimi deli pod vasjo. To je ta, ker pač bo ena najbolj ali pa najdaljših projektov verjetno v tem delu ali pa v telu delu Bohinja ali pa za nas sploh. Začne se v letošnjem letu in se nadaljuje naprej. Potem je projekt zgrad mostu, ki se zdaj dobi samo dokumentacija in pozneje v gradnjo. Želeli smo si, da bi ta most v Ukancu zgradili že letos, vendar pač zaradi birokracije in to nam ne uspe. Potem je projekt čistilne naprave, kjer urejamo vso dokumentacijo in bomo šli v nadgradnjo tehnologije zato, da poboljšamo čiščenje, pozneje pa gremo v razširitev same čistilne naprave, ker je nujno potrebna. Ravno tako je gradnja, ki poteka zdaj cesta, obvozna cesta ali pa bom rekel nekako bližnica za nas domačine Koprivni Gorelek, ki je v gradnji in smo se odločili, da jo bomo podaljšali ta del gradnje ne samo v enem delu, ampak da bomo poskušali čim bolj pa čim več zgraditi, zaradi tega, da ne podaljšujemo te dobe gradnje pa ne razdelimo preveč ne preveč let, ampak da se potrudimo in gremo zgraditi v enem kosu, tako da bomo to zaključili. Potem so ceste, ki so pa zdaj že, to se pravi, da so že zgrajene, imamo pa končni plan te gradnje državne ceste, Kamne in pa Češnica, to povezovalno pot. No, prav za to državno cesto skozi Kamne bi rad povedal občanom, da smo prav danes imeli uvedbo v delo, kjer bi se dela lahko začela, vendar smo zaradi turizma in pa seveda pričakovane gostote prometa poskušali Spodnji dolini se odločili z državo, da gremo z začetkom del 1.9. Se pravi, začnemo septembra, takrat se bo to zakopalo, zdaj je to ad acta, je dokončna odločitev, dela se pričnejo 1.9. in bojo trajale do 2. leta, pred sezono morajo biti zaključene. Ta čas, ki je pač dan, je vzeto vse, kar bi se lahko dogodilo ali pa je nekako vzeti z rezervo. V glavnem, začela se bojo dela 1.9. bo takrat, moramo pričakovati, polovična zapora. Jaz verjamem, da bo marsikoga to tudi ujezilo ali pa spravilo slabo voljo, vendar moramo razumeti, da se ta projekt in pa projekt povezovalne poti Češnjica srednja vas spravlja že skoraj 20 let. In zdaj smo prišli na to, da rečemo, gradimo, ga je potrebno štartati, zato da ga res naredimo in da ne riskiramo, da bi se spet kaj zgodil, pa da bi šel iz državnega proračuna. Tako da se začne 1.9. kamne, 1.8. pa gre v gradnjo povezovalna pot ob državni cesti Češnjica srednja vas. Tudi tukaj je bil uvedbo v delo in tudi tukaj lahko rečem, da se 1.8. prične z delom. Mi smo se nekako dogovorili, da se bo te zapore delalo čim krajše, prometniki bojo naredili zapore čim bolj optimalne, rekel, da nam ne bojo preveč krenile življenja, tako da se s temu še dogovarjamo in pa seveda strokovnjaki bojo povedali, kako zaustaviti in pa na kakšen način rešiti promet, ko se bo to gradilo. Želim si, da nam stečejo, da to naredi, kajti to smo res čakali že dolgo let in jaz mislim, da je prav, da to izkoristimo in da to naredimo, ker če ne gremo zdaj, kdaj bomo gradili, lahko se naredi, da bomo imeli grdo zimo in se bo spet vse ustavilo, zavleklo, tako da jaz bi vse ljudi se pač imel pravičil, da gremo v to, ampak jih krati prosil, da nam pogledajo tudi skozi prste, kajti mi smo morali v to gradnjo, zato da to upravimo čim prej, kajti saj delamo to za Bohinj in pa za boljšo povezavo in pa za boljše pogoje po vseh.
0: Gospod župan Jože Sodja, hvala lepa za tale današnji pogovor in lepo zdrav Bohinj.
1: Hvala lepa, tudi vam lepo zdrav in pa čim bolj hladno.
2: Novice iz občine Bohinj.

0: Oglasi.
1: Ko potrebujete vrhunska orodja ali kakovostne brizgane plastične izdelke, je prava izbira orodjarstvo Knifec iz Naklega. Za naročnike doma in po svetu razvijajo, izdelujejo in izpopolnjujejo rešitve, kjer so natančnost, kakovost in zanesljivost na prvem mestu. Orodjarstvo-knifec.si.
2: Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.

0: stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
2: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
1: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
2: Poletni
1: Radio Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela, ki je delodajalcem dostopno preko portala Spot. Elektronsko navodilo o ravnanju je digitalni dokument, ki ga izbrani osebni zdravnik ali nadomestni zdravnik izda zavarovancu ob odprtju bolniškega staleža. Nadomešča papirno navodilo, ki ga je zdravnik do zdaj izpolnil ročno ter izročil zavarovancu. Poglejmo na tuje. Evropska unija je danes v skladu z julija lani sklenjenim trgovinskim dogovorom z Washingtonom odpravila carine na uvoz industrijskega blaga ter znižala carine na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike. Obenem so začele veljati 50-odstotne carine na uvoz jekla iz vseh trgovinskih partneric, pri čemer bo uvoz do določene kvote potekal brez carin. Nazaj domov. Sanacija posledic silovitega neurja, ki je občino Komenda prizadelo na začetku tega meseca, poteka po načrtih. Po besedah komenskega župana Jurija Kerna bodo vzpostavili pisarno upravne enote, kjer bodo lahko občani dobili vse pomembne informacije glede sanacije objektov in potrebnih dokumentov. Za pomoč so zaprosili tudi državno tehnično pisarno, ki jim bo nudila vso pomoč pri zagotavljanju ustrezne dokumentacije in kasneje s projektanti. Ob prazniku občine Naklo, to je 29. juniju, ko goduje sveti Peter, se je pod

0: ki se bodo na to razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature so od 29 pa do 36 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo zračje umirilo, jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature bodo v zgornje Savski dolini okoli 13, drugod od 17 pa do 22 stopinj Celzija, čez dan se bo jutri ogrelo od 23 pa do 28, le na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bleč, Marje Koper ter Izola Strunjan. Na cesti Begunje Bistrica pri Tržiču v Begunjah na Gorenjskem je popolna zapora zaradi sanacije zidu in prekritja strehe na bolnišnici, tako naj bi bilo do 24. avgusta. Zaprta je cesta Lipnica Kropa Rudno pri Podblici, tako bo do 6. julija. Obvoz je urejen na relaciji Rudno Češnica Škofja Loka Kran ter Podbrezje, Gobovce Lipnica Kropa pa tudi na drugih cestah. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: Oglasi.
1: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
2: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Čez dan bo dokaj sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevna temperature danes pa do 36 stopinj. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. V drugem delu noči pa se bo zračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne do 28. Čas prometne konice je tukaj, ampak ni prehodom, vseeno strpno in previdno zaprto imamo cesto Begunje Tržič v Begunjah do 24. avgusta. Sicer pa, če skočimo na Primorsko avtocesto, zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če ste na poti, previdno in strpno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: Oglasi.
1: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev afna@kablex-group.com.
3: Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.
2: Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069-442-745. Pekarna Naklo. Novo v Naklem. Vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. 3x2nv.viniles.si.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi čava. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan želim. Na Hrvaškem bodo za zagotavljanje varnosti turistov od danes do 14. avgusta skrbeli tudi štirje slovenski policisti. S hrvaškimi kolegi bodo sodelovali pri zagotavljanju varnosti in hkrati pomagali slovenskim državljanom. Delovali bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku, so sporočili z Generalne policijske uprave. Sanacija posledic silovitega neurja, ki je občino Komenda prizadelo na začetku tega meseca, poteka po načrtih. Končna ocena škode bo verjetno znana po popisu, začasna ocena pa po županovih besedah ostaja nekaj 10 milijonov. Občini so na pomoč pri odpravljanju posledic neurja med drugim priskočili tudi v fondaciji Tadeja Pogačarja s 100 tisočimi evri, v NLB-ju s 50 tisoč evri. Župan Juri Keren je dodal, da bo za razdeljevanje donacij poskrbela Slovenska. Karitas. Bohinj je tudi letos med najbolj obiskanimi gorskimi občinami v Sloveniji. Župan Jože Sodja.
2: Letošnja sezona, lahko rečemo, da se nam je začela že kar tam po velike noči. Že takrat je bilo kar precej ljudi. V tem momentu naj bi bil Bohinj tam nekje 80% napolnjen in lahko rečemo, da se je sezona letos začela prej kot običajno, po mojem mnenju, ali pa mislim, da je to prav. Res pa je, da to za sabo potegne tudi izzive. To pomeni, da bomo v prihodnje, če se bo to nadaljeval, mogel spreminjati svoje urnike in pa način, ki smo ga zdaj le omogočili s prevozi, bo potrebno to zagotoviti prej.
1: Ob nedavnem prazniku občine Naklo se je po županu funkciji župana Primož Povšem ozrl na nekatere uspešne projekte.
3: Ponosni smo na začetek gradnje državne kolesarske poti, se pravi te povezave med Policijo in Bistrico, ki bo res pomembno izboljšala tako prometno varnost, trajno mobilnost v občini, zraven pa bomo še dodali infrastrukturo, tako da bo to res ena pomembna stvar. Je pa tudi zelo pomembna stvar rekonstrukcija državne ceste z izgradnjo krožišča pri Marinško, tako da res, to so stvari, na katere smo ponosni oziroma jih bomo sedaj poizkusili čim bolj uporabiti vnaprej.
1: Šport. Slovenski košarkari se bodo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju v petek najprej v Talinu pomerili z Estonijo, čez tri dni na to še v Ljubljani Švedsko. Slovenski košarkar Gregor Hrovat v naslednji tekmi v gosteh z Estonijo in pričakovanjih v kvalifikacijah.
4: Gre definitivno za zelo kakovosten reprezentanco. Na sezoni so nas premagali na prvi tekmi, tako da nimamo nikakšnega razloga za podcenjevanje. Igrajo doma, gostišče bo tudi polna dvorana, pridejo z večjima vsemi najboljšimi, tako da bo res to šlo za eno res kakovostno tekmo. Če si želimo tisto prvo mesto v skupini, kar je naš glavni cilj, bo potrebno zmagati in s takom miselnostjo gremo tam, da samo zmaga pri upoštevu. Pogledati naše prednosti, sploh v teh kratkih obdobjih, ko nimamo veliko časa za taktične pripravljenosti in vse, je predvsem izkoriščenje in zakrivanje prednosti in slabosti ekipe tisti glavno, kar prinese rezultat in moramo to izkoristiti. To nas je krasilo že na dosedanjih tekmov v kvalifikacijah.
1: Vreme. Čez dan bo dokaj sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, najvišja dnevna temperatura danes pa do 36 stopinj. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. V drugem delu noči pa se bo zračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevnem do 28.
0: Ceste.
1: Čas prometne konice je tukaj, ampak ni prehodom, vseeno strpno in previdno. Zaprto imamo cesto Begunje-Tržič v Begunjah do 24. avgusta. Sicer pa, če skočimo na Primorska autocesta, zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če ste na poti, previdno in strpno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si. Širimo veselje. Radio Gorenc.
5: Prosim.

0: ritme, album e sil. Ia ia ia. Dobar dan, dobar dan, dobrodošle in dobrodošli. Tole je Radio Gorenc in pa Veselica s Podokničarjem. Julije, 1. julije, mi dva sva torej 1. julija sva tukaj za vse, ki naj poslušajo širom po svetu. Oba sva tukaj, Tim Mlakar je z nami.
1: Živjo, evo.
0: Dobar dan, dobrodošel.
1: Dobar dan, ja, evo.
0: A ti je kaj vroče?
1: Ah, ki pa.
0: A ni to eno trapasto vprašanje v teh dneh, če te kdo vpraša, te kje vroče?
1: Sploh čez pod klimo, a ne?
0: Ne, ampak to tako zunaj prav, a ti je kje vroče, ja?
1: Ne, ni.
0: Ne, kje pa, zdaj pa sploh ne.
1: Ne, ne, ne.
0: 23. decembra ma bo.
1: Ampak je prav, vse poletje,
0: ja,
1: kaj?
0: Ja, 23. decembra mi bo vroče, ko bo mogo zlopato sneh kidati.

0: oglasi.
1: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
2: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
3: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke da?
2: Kia, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
4: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
2: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
4: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
2: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
4: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
2: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
4: Več na www.pgd-cerkno.si.
5: Kmetija Markuta. Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
7: Leart gradbeništvo d.o.o. Naklo. Nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj. Adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal. Niče ne 40 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.
1: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
2: Super ideja! Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v Čebelarski center lahko greva.
1: Potem pa še na kavo in nekaj pojes. Z vlakom v Krško. Do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. Trikrat dvojni ve pika. Visitkrsko.com.
8: Hola, počitnice!
9: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
8: Ne, ne, ne.

Slovenci se radi potepamo po svetu, ampak ko se po določenem času vrnemo na letališče ali prevozimo mejo, rečemo ljubo doma, kdor ga doma, ja, doma je pa le eno. Tu vejo tudi številni zdomci in pa izseljenci, predvsem izseljenci, ki so tam daleč z veliko lužo. Zaradi tega ali onega razloga so se odselili nekateri po drugi svetovni vojni, nekateri že prej, nekateri čisto iz ekonomskih razlogov, a njihovo domotožje je vse večje. Kar nekaj znancev in prijateljev imam v tistih krajih, pa ne bo to Amerika, Kanada, Avstralija, Argentina, in vsak ve povedati, starejši si, težje je, vse bolj ti diši domači dom, domača lipa, domača gruda, domača pesem.

0: Zlatničarjem na Radiu Gorenj.
1: Sploh dober, da je sam za poslušat.
2: Jaz verjamem, da je zdaj veliko naših poslušalk in poslušalcev tudi ki ob morju, ker vemo, se nam javljajo, sploh pod, ker so te različne povezave, možnosti, tehnologije, da nas poslušajo tudi kar na plaži. Zato pozdravljam vas, Timom, tudi seveda vse te, ki se tam svalkajo. Slovenci imajo različne navade. Največja manjšina je tista, ki leži na plaži, se sonči, malo plava. Veliko je tudi takih in te Dalmatinci prepoznajo, pravijo, to so ljudi Slovenci, ki že zarana na vse zgodaj, vsi premočeni tečejo po stranskih poteh med vinogradi, kamor je rekel tudi moj osano zaide, evo, Slovenci že zunaj tečajo ali kolesarijo. Ja, tisti, ki pa si mal prvošijo razkošja, si prvošijo čoven ali jadrnico, lep veter in jadra in pa še kaj prijaznega in simpatičnega v naročju. Jadraj, jadraj z menoj.

Ajsa, auča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. Poslanci so sprejeli zakon in si znižali plače za 40%. Prav tako so znižali plačo predsedniku parlamenta, ukinili povračilo stroškov za telefon ter nadomestila za pisarne, stanovanja in osebje. Brez panike, preko Švejk. To se seveda ni zgodilo pri nas v Sloveniji, da ne bi kdo iz šoka padel z poslanskega stolčka. To se je zgodilo pred časom na Madžarskem, ko je oblast prevzela nova vlada Petra Madžara. Pri nas se povrčuje predvsem pri potrpljenju državljanom. Kaj pa naši poslanci in naš človek resnice Zoran Stevanović? Njemu se smeji do varnostne ograje, okoli 8900 evrov plače, avto, varnostniki in funkcija, ki človeka očitno hitro predstavi iz ljudskega bojevnika v salonskega revolucionarja s službenim avtomobilom. O varčevanju ne duha, ne sluha. Ko je Stevanović nekoč lezal v parlamentarne vode, je po višici plače Urški Klakočar Zupančič izjavil: kakšna drhav je to, prav gabijo se mi. Pazi to, predsednica državnega zbora povišenje za 45% na 8800 brutov. To se zgodi, ko te funkcija bolezenske opije. No, zdaj pa imamo resničnega predsednika državnega zbora Zorana Stevaniča. In človek se vpraša, bo kaj z resnico? Ali pa ste jo spet zavili celofan, pospravili omaro in na njo nalepili listek. Ne odpiraj pred volitvami. Ker očitno oblast ne spremeni človeka. Samo pokaže, koliko resnice je imel v žepu in koliko prostora je tam pustil za plačo. Ampak Stevanović ne laže. On samo resnico pošlje na službeno pot z dnevnico, avtom in varnostnim spremstvom.

Vročina, vročina, še enkrat vročina. Slovenija je na vremenskih zemljevidih tako rdeča, kot bi jo nekdo premazal z ajvarjem. Vremenarji vsak dan napovedujejo nove rekorde, narod se kuha, cedi in sopiha. Nekateri jamrajo, da je v senci 30 stopinj. Ja, za koga pa rimate v senco? Ja, je rekel naš Jožak je boža. Pravi, če ti je v senci vroče, pej pa na sonce. Tam saj veš, zakaj ti možgani delajo kot pregreta žarnica. Vsak se hladi po svoje. Eni s klimo, drug z ventilatorjem, tretji z mrzlim pivom. Najbolj učinkovito pa še vedno hladi račun za elektriko. Tega sam pogledaš, pa te strese kot januarski prepih. V Ljubljani je tako vroče, da zmaji na mosti ne bruhajo več ogna, ampak prosijo za ledeno kavo. Zato Ljubljančani in turisti kličejo nekdanjega notranjega ministra Alejša Hojsa. Hojs, usmili se nas, sedi v vodni top in pošpricaj Ljubljano. Tokrat ne zaradi protestov, ampak zaradi humanitarnosti. To bi bilo prvo špricanje, kjer bi ljudje sami stali v vrsti in pili. Še malo potržen, še malo po Prešercu, pa en refal čez Tromostovje. Gospod Hojs, zdaj imate zgodovinsko priložnost. Vodni top bi bil prvič sprejet z navdušenjem. Narod bi ploskal, turisti bi snemali, Ljubljana pa bi za 5 minut zadihala in vi bi morda bil spet izvoljen v parlament.

moški smo kot Aladinova svetilka. Kot Aladinova svetilka smo moški. Samo pogladiti nas je treba na pravem mestu, pa vam ženske izpolnimo vse želje.

0: Tiskovna agencija sporoča, da je v bližini Ankarana na križišču avto mirno prevozil rdečo luč. Ne malo oranžno, ne tisto še v jamam, ampak čisto pravo rdečo luč, ki bi še slepomu semaforju povzročila slabo vest. V bližini je bila policijska kontrola. Policista sta zaslišala notranji klic dolžnosti, prižgala sta sireno in hop za voznikom. Avto sta ustavila, izstopila samozavestno, skoraj filmsko, kot da pravica ravno kar stopa iz službenega vozila. Potem pa je voznik spustil okno. V tistem trenutku se je pravica usedla nazaj avto, si pripela varnostni pas in začela premišljevati o predčasni upokojitvi. Za volanom je sedel notranji minister Franci Matos. Policista sta v trenutku prebledela. Eden je postal bel kot položnica za elektriko, drugi pa je dobil izraz človeka, ki je ravno kar ugotovil, da je ustavil lastno napredovanje.
1: Gospod minister, nisva vedela, da ste vi.
0: Minister je samo molčal. Se mu tudi treba ni bilo govoriti. Včasih funkcija pove več kot človek. En od policajev je še hitro dodal.
1: Gospod minister Mato, srečno vožnjo. Midva bova pa kaznovala semafor, ker vam ni pravočasno prižgal zelene.

0: Amen.
1: Naš Jožak je Boža, je rekel, moj oče mi je vedno govoril. Viš kva, sin moj, vse, kar ma feltne, pa joške, te bo drago stav.

0: Ejsa, avča, joj, kur je oko?
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.
2: Avči, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Marjeta, vuču gasne.
1: Oglasi. Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069-442-745. Pekarna Naklo.
2: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Sola vožnje stop. Pikasi.
3: Roke tako, keramika kran, fenomenale! In pika!
4: Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.
1: Novo v Naklem. Vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. 3x2nv.vinilez.si.

0: Visoke temperature še vedno kraljujejo na današnji torek, ampak ne bo več dolgo tako. Že jutri nas čakajo najvišje temperature zgolj do 28 stopinj Celzija. Je pa Agencija Republike Slovenije za okolje za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča. Upamo, da ne bo prehodo oziroma, da gre vse skupaj mimo nas. In pa končno vesela novica za vse, ki niste ljubitelji visokih temperatur, končno se bo dal mal zadihat. No, kar se dogajanja na naših cestah tiče, pa zaenkrat brez večjih posebnosti. Zaprto imamo cesto Begunje Tržič v Begunjah do 24. avgusta. Na primorski avtocesti pa med Duncem in Postojno proti Kopru ne bo šlo hitro, zastoji tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Miren dan, strpno pot in ne pozabite na varnostni pas.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Prijateljica s podotničarjem na Radiu Gorenc.
1: Tako dober, da je sam za poslušati.
2: Danes je 1. julija. 1. julija pa se je leta 1858 v Cerkljah na Gorenjskem rodil Ignacij Borštnik, velik umetnik, igralec, prvi profesionalni igralec v Sloveniji, Slovenec, ki je bil torej živel v Cerkljah, tam je hodil tudi v šolo, po njem se imenuje tudi velika prireditev Borštnikovo srečanje, kjer podelujejo Borštnikov prstan in pa številne Borštnikove nagrade. Ignacij ali Gorazd, kot je imel psevdonim, je končal gimnazijo v Ljubljani, potem pa so ga poslali na študij na Dunaj, ker so ugotovili, da je zelo talentiran. Vrnil se je v Ljubljano, tam je imel dramatično društvo, potem pa je šel v Zagreb. 25 let je igral v Zagrebu. V svoji karieri je odigral vse velike in največje vloge, ki so bile, tako smo ga videli v Hamletu, Tartufu, Richard III, pa Kantor je bil tudi. No, v Cerkljah je njegova Borštnikova hiša. Sorodniki Borštnika, torej Tomaž Novak, Daniel Novak, so obnovili to hišo z lastnimi sredstvi in trudom in je možno si jo to tudi ogledati ter videti in pobliže spoznati tega velikega umetnika. Moram pa povedati, da sem leta 2016, pred 10 leti, septembra je bilo, imel tam podoknico. Dobitnica oziroma prejemnica podoknice je bila Ljerka Belak, gledališka, filmska in televizijska igralka ter dobitnica Borštnikovega prstana. V Cerkljah deluje tudi ansambl Trgovsti pod vodstvom Vinka Janežiča in že pred letim so posneli vižo z naslovom Borštnikova vrnitev.

0: Poslušajmo, kaj novega je nastalo v slovenski glasbi.
1: Ja, kar veliko novosti je, to se rado dogaja, sedaj veliko snemajo, veliko tudi ansamblov. No, tri sem izbral za danes, najprej ansambl Unikat. Unikat deluje že 26 let, se spomnite, začeli so s tisto Ne cukaj me za kitki, a ne? Značilno za Unikat je, da zelo veliko igrajo na porokah. Zelo zaželjeni so med nevestami in ženi in pa svati. In ravno na teh porokah so dobili navdih za vižo, ker sem poročena. Namreč, ni malo takih, ki radi na porokah nagajajo, nevestam jih hecajo, jih žgečkajo, ampak nevesta takrat reče, ne, ne morem, ker sem poročena. Ja, tako je. Prihajajo iz Gorne, torej iz Gorice pri Slivnici. V tem spotu je zanimivo to, ki lahko vidite tudi na YouTubu, nastopajo številni pari, ki so se poročali in so jim unikatovci igrali na tej poroki. Na Vranskem so ga snemali. Ne povem še, da je avtor glasbe Matic Supovec, avtor besedila Dado Bevc, avtor aranžmaja pa eden edini Martin Juhart. Ansambl Unikat, ker sem poročena.

Druga novost je, Katra Band plesala rada polkobi. Ja, Katra Band je sicer novo glasbeno ime, ampak v njej so preverjeni glasbeniki. Katra Band je glasbena zasedba, ki nosi ime po Katarini Herceg. Katri mladi glasbenici, ljubezen v tej hiši do glasbe pa je seveda položena že v zibelko. Vsi v hiši pojejo ali igrajo tako drugače. Katarina na odru nastopa skupaj s svojim očetom Marjanom Hercegom, harmonkarjem, ki je bil tudi dolgoletni vodja ansambla Štajerski baroni. Katra Katarina se je seveda izobraževala pri učiteljici petja Dadi Kladnik, pa tudi na konzervatoriju za glasbo in balet v Maribor na oddelku z jazz. Katra band pa sestavljajo sami izkušeni glasbeniki, ki jih povezuje prijateljstvo. Poleg Katarine in Marjana Hercega so še Vilko Hauptmann, Aljaš Galun, Matjaž Kavčič in Gora Stopolvec. Vsak ima torej, kot sem že rekel, bogato glasbeno tradicijo. Ne povemo še to, da je avtor glasbe Rok Švab in pa besedila Vera Šolinc. Plesala rada polkobi Katra Band.

In še tretja novost, to so vzrok za njo. Po uspešnem letu, v katerem so izdali prvenec Bad Boy, prijeli zlato piščal in napolnili ljubljansko cvetličarno, ovzrok predstavljajo skladbo za njo, ki ima zgodbi skupina prav posebno mesto. Ansambl Vzrok prihaja iz Dolenjske. Skladba za njo ima pri članih skupine Vzrok posebno mesto že vrsto let. Ansambl Biseri so bili namreč ena izmed zased, ki je pomembno vplivala na njihovo glasbeno odraščanje. Njihove pesmi pa fantje praktično znajo na pamet, zato ni presenetljivo, da je bila za njo ena tisti sklad, ki je v njihovem repertoarju živela že dolgo, še preden so jo sploh posneli. Prvi demo je nastal že približno 3 leti, vendar pesem takrat ni dokončala končne izvedbe. Nova priložnost je skladba dobila letos v oddaji Pri nas doma. Njihova izvedba je požela izjemen odziv gledalcev in zato so se odločili, da jo posnamejo in jo seveda tudi širše predstavijo. Če so bilo do zdaj poznani predvsem pod Pina Colada, Bad Boy, torej po takih bolj poskočnih vižah, je ta bolj mirna. V spredje stopijo čustva in večglasno petje, ki ga fantje obožujejo. Za njo torej, in kdo je avtor, seveda Alen Klepčar, besedilo Alen Klepčar, kot smo že prej povedali. Zdaj pa Vzrok in Za njo. In kompo.

0: Oglasi.
1: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
2: Zdravo, sem kapitan Bobber Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobbermarine.si.
3: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
4: Ja, najemi kombi. Najem vozil Sebastian Špeglič SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet. Novo v Tržiču. Naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat Kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
8: Super ideja. Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
7: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško. Do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. Trikrat dvojni ve. visitkrsko.com.
8: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.

Včeraj je 60. rojstni dan dočakal Brane Tičar iz Nove Vasi. Kdo pa je Brane Tičar? Ja, malo bolj zreli poslušalci in poslušalke se ga zagotovo spomnijo, kajti gre za odličnega glasbenika, ki je leta 78 v Preddvoru, Brane pa prihaja iz Nove Vasi, ustanovil ansambel Gašperji. Namreč pri hiši se rekle pri Gašperju in zato se je ta skupina imenovala Gašperji. Bili so trio. Najprej so spremljali folklorno skupino v Preddvoru, potem so dobili pa še dva pevca. Najbolj popularni so postali takrat, ko jih je Mito Trefalt povabil v Košnikovo gostilno Furmanski praznik

različica. Takrat se je govorilo, da je Slavko Avsenik rekel, da so pač Gašperji njegovi namestniki, kajti Slavko se je kot z ansamblom nekako že umaknil z odrov. No, ampak vseeno kasneje je Slavko z Gašperji sodeloval na številnih nastopih televizijskih oddajah, tako v Nemčiji, v Avstriji, v Švici, in tako je Brane Tičar eden redkih glasbenikov, ki je z veliko legendo svojim idolom igral tudi lahko na odru. Branko se je moral zaradi nesreče, ki se mu je zgodila v Nemčiji, takrat potem posloviti z odrov, sem tretja še potegne kakšno diatonično harmoniko in zapoje zraven. Dragi Branko, vse dobro in pa seveda hvala za vse, kar si naredil dobrega v narodno zabavni glasbi. Se veš, Martinova polka, ta je bila tudi, ne?

0: Ja, Radio Gorinc.
1: Halo.
0: Podokničar tukaj.
1: A ti eno veselo za vrtu za našo družbo. Buhlunaj.
0: Ja, bomo. Sam se vas te telefone v roke, potem pa 0-4-5-9-5-9-5-9-5. Torej 0-4-5-9-5-9-5-9-5 ali preko Facebooka ali SMS. No, eno pa že imamo. Namreč nas sodelavc Gašper Seljak, torej iz radija Gorenc, sicer odličen tudi harmonikar, je včeraj praznoval rojstni dan. Gašper je to poletje razprodan, namreč z Dejanom Munjakom in Brendovim Baradami igra harmoniko in poje na odru širom po Sloveniji. Torej, Gašper, vse te bolj, pa gotovo bomo tudi kaj nazdravljali, kot se spodobi. Zdaj ti bo pa, kaj že ti, čudežni deček, kaj že on ima?
2: Čudežni deček, ja.
0: Pa dajmo ga zavrti.

0: Ja, torej Radio Gorenc 04 59 59 59 in 5, tukaj vas čakamo za vaše glasbene želje, glasbene predloge ali preko SMS-a ali pa preko Facebooka. Halo. Ja, prosim.
1: Halo. Ja, dober dan.
0: Kdo je z nami?
1: Stefan je z vam. Le, v parcelak smo v predvoru bazen postavljamo, ko ste prej brani tu vošel za rojstven dan.
0: Aha.
1: Bi rad povedal včeraj, cel dan ga ni bilo nič okoli, tudi zan ga ni dal.
0: Aj naroden tale branči, je tale Gašparček je pa res naroden. Upam, da nas sliš, pa da se bo danske popravil. Aj prav?
1: Posluša, sem mu rekel, da more prigati. Ja.
0: Kaj pa zavrtemo, Štefan?
1: Eno od Gašparjev.
0: Aha, Gašparji. Bomo eno od Gašparjev v korajšnjih fantih, pa kaj taga, ne, pogumnih je tako, ne.
1: Na planinco po zeleno travco.
0: Ali pa na planinco po zeleno travco, ta je to dobra, ja.
1: No, tako.
0: Ker lih še po travco pa lahko gre fanta, ne, tako da, ja.
1: Ja, lih v teleh letih, ampak ne delač.
0: Ne delač. V redu, imejte se prav lepo tam in prijazno še naprej.
1: Ja, hvala lepa.
0: Ja, nasvidenje. Nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5, halo. Ja, prosim.
2: Pa se je ustrašil nekdo. Moram prebrati in sicer sem, da jaz tole odprem. Mava SMS, Toni si je zaželil Edwin Fliser njej.
0: Njej?
2: Ja, Marija z Bleda si je zaželela eno od Begunčanov, pa te nimamo, tako da bom eno drugo naštimal. Franci je zaželil Ajda na polju od Modrijanov. Pa zdaj le mava klic naprej, greva.
0: Halo.
3: Dobar dan, Franci Stenetiš.
0: O, Franci Stenetiš.
3: Pozdravljeni.
0: No, kaj bo Franci dobrega?
3: Jaz je pa danes od Zansan Aleksandra Ježa, enega Jurja pa en pir, če imate.
0: Ja, pir imamo za Jurja, pa ne vem, če imamo.
3: No, se pravi, jaz bi zadovoljen, če bo dvobojna.
0: V redu, imamo pa seveda to kot v arhivu. Ja, Franci, lepo se imejte.
3: Lepo se imejte, hvala lepa.
0: Lepa, lepa.
2: Mava še pozdrave iz Žirov in sicer za enega Franca Koširja, ne mi prisel Primož.
0: Tla nam je pisala pa še Tanja iz Kranja, bi pa rada Solinarja.
2: Okej, okay. Moramo pa pognati.
0: No, dej.

0: oglasi.
1: Stop, stop, stop! Toliko krat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Ja, torej, Gašpari so bili tole. Mi pa še vedno lahko zavrtite telefon 0459 5959 5959 in 5, torej 0459 5959 5959 in 5, vas čakamo lahko SMS ali pa preko Facebooka.
1: Dobila sva še SMS in sicer Dejan iz Ljubljane je napisal za Miran Rudan, Laure ni več.
0: Aha, jaz sem dobil pa tukaj Jože iz Jezerskega, pravi, če bi lahko ansambl Jutro Jezersko.
1: Ja.
0: Mava, seveda.
1: Mava.
0: Pa Nec Bas iz Vodic, Kapitana, če zavrtimo.
1: Tudi bomo pripravili, ja. Ja. Ja, nič, pa najbolj, da kar poženeva, zato ker drugače ne bo pa čas prehitro.

0: udris.
1: Pa še res je, takole, to je bila prva julijska oddaja Radio Gorenc, oddaja Veselica s Podokničarjem. Naslednjo sredo pa spet seveda že druga oddaja v juliju, teplo, lepo, vse sorte bo še, jaz verjamem, da uživate nekje doma na terasi ali v kakšni senci, no danes se je mal sonček tudi skril, mnogi ste pa na morju ali v hribih, uživajte, radi se imejte, uživajte to življenje, radi imejte življenje, ker je pa to res nekaj neponovljivega, kar se ti lahko v življenju lahko sploh zgodi. Tim Lakar in pa Franc Pestotnik Podoknjičar bosta počase poslovila to sredo, ne?
2: Ja, povedati morava še, da vse te pesmi pridejo pol, po novicah,
1: po novicah, tako naprej.
2: Tako da bojo zavrtene.
1: Zavrtene bojo, ja. So že prštimane.
2: Sam počakati.
1: Na playlisti.
2: Tako je.
1: Sem pravilno rekel, ne?
2: Na playlisti, ja.
1: In ob slovesu...
2: Še v risk.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ Alenka Bratušek je vložitev kazenske ovadbe, ki sta jo zoper njo vložila prvak Fokusa in Državnega sveta Marko Lotrič ter njena generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs, pospremila z ugotovitvijo, da nekateri očitno mislijo, da so nedotakljivi. Napoveduje nadaljevanje za Fokus sporne seje komisije. Turistična sezona v Bohinju se je v primerjavi s prejšnjimi leti začela prej kot običajno. Trenutno beležijo 80-odstotno zasedenost. Župan Jože Sodja.
2: Taki masi ljudi, ki prihaja dnevno, tukaj k nam je zelo težko se prilagoditi ali pa zadevo umiriti. Po drugi strani pa gledamo, Bohinj živi od turizma in jaz mislim, da marsikdo, ki je odvisen zdaj od tega, je vesel, da ima sobe oddane do jeseni in jaz si želim, no, da bi nam stvari potekale naprej tako, kot jih imamo zastavljene, ker če bo šlo po vse po načrtih, se bomo tudi te gneče nekako ogrnili in pa seveda poservisirali naše obiskovalce, ki pridejo zato, da ne bojo razočarani.
1: Poglejmo na tuje. Šest dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci v torek iz potruševine rešili še živega 3-letnega otroka. Kot je sporočila jordanska reševalna ekipa, je deček prejel prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. Reševalna akcija je sicer potekala že po 72-urnem obdobju po potresu, ki je po navedbah strokovnjakov ključno za uspešno reševanje ljudi v ujetih pod ruševinami. Iz pod ruševin so doslej rešili 6460 ljudi, še več tisoč pa jih pogrešajo. Oblasti Federacije Bosne in Hercegovine pa so delodajalcem priporočile naj v četrtek zaradi tekme med Bosno in Hercegovino in ZDA na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki se bo začela ob 2:00 zjutraj, prilagodijo organizacijo dela in zamaknejo začetek delovnega časa. Priporočilo so izdale, ker tekma po njihovem mnenju presega šport in krepi povezanost države.
3: Šport.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinale Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer za ostankom 0-3 z prve tekme. Slovenska odbojkarica Eva Pavlović Mori pred povratno tekmo Evropske lige proti Slovaški.
4: Se zna zgoditi, da bo tle boljša, mislim, da bojo dale boljši odpor, ampak jaz mislim, da če bomo z našo igro pokazali to, kar smo že na Slovaškem, da ne bi smelo problemu. Vemo, kdo je favorit, tega se zavedamo, tako da mi moramo vzeti vse v svoje roke in pač pokazati, kar znamo.
1: Vreme. Čez dan bo dokaj sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, najvišja dnevna temperatura danes pa do 36 stopinj. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. V drugem delu noči pa se bo zračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne do 28.
3: Ciste.
1: Čas prometne konice je tukaj, ampak ni prehodom, vseeno strpno in previdno. Zaprto imamo cesto Begunje Tržič v Begunjah do 24. avgusta. Sicer pa, če skočimo na Primorsko avtocesto, zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če ste na poti, previdno in strpno.
3: Radio Gorenc. Radio Gorenc.

stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Če bi radi presenetili svoje želočke z odlično kulinariko, potem je pravi naslov za vas Gostilna s prenočišči Labore v Kranju. Nudijo vam pester izbor okusnih malic, jedi na žlico in jedi po naročilu. Odprti so vsak dan razen sobote od 9 dalje. Za več informacij in rezervacij, tudi prenočišč, pa pokličite 04-236-4910. Gostilna s prenočišči Labore.
0: Tukenga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nejc-Kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje od temelja do strehe. Zemljska dela in rušitve.
0: Ma to je to! Ni da ni! GP Nejc-Kotnik 051-776-3639.
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: Dobro jutro!
5: Dobro jutro!
0: Obema.
5: Nekaj še dolžen dočeraj.
0: Ja, res je, Jani. Ampak ta prvo moram razložiti, kaj so sploh to tangice, a ne? Ker na primer v časih sprženjskih mogu hate dati narazen, da si zadnico videl.
4: Okay.
0: Zamrš pa zadnico dati narazen, da tangice vidiš.
5: Zdaj
0: slovar.
5: A ja?
0: Od tangic. Naprimer po češko.
5: Ja?
0: Se tangice rečejo špagičku na prdičku.
5: Bih, ja.
0: Ja, po hrvaško se reče ustce preko ustce.
5: Aha.
0: Ja, preko, naprimer po srbsko je vrtca preko srbca.
5: Aha.
0: Ja, pa po makedonsko je kanapče na šupče.
5: Aha.
0: Ja. Potem po slovensko je pa po to novem en kos blaga ali čipka fina,
5: ja.
0: Sam da skrita je vagina.
5: So tangice in kolna bojo dobre za prah brisati, za paradajz prvi izad pa so.
0: Ja, pa za špegle spucati so tu dobre.
5: A tudi, no, ja, ti boš bolj majhni, no, to oboje. Ja.
6: Ja, zato imaš tako čiste.
5: Ja.
6: Špegle, mislim.
5: Ti zanič pa jesteš, nežno odmaknem tangice in rečem ženi, a vidiš, da jo predalo še dost prestora za moje štufe.
0: Sama je kar zdi, da je nekaj taga. Ti zanč, pač ta kriza, ne, ko so rekla, da ju ni.
4: Ja.
0: Ampak še zmeri ljudi, kar malo doma kakšno stvar vzgajajo, pa, pa redijo, da imajo za preživetje.
5: Ja, ja.
0: Ja, in tako je župnik, ki mi prišiče.
5: Ja, župnik.
0: Ja, župnik, ki prišiče redil.
5: Dobro.
0: Ja, ja, pač,
5: pač navadno.
0: Bil.
5: Ja.
0: Ja. In pride zjutraj, smo enak, moj pa den manjko, ni meri, ko ima ga že, a den ukrado po noči.
5: Oh.
0: Temu travc je pa na punčka sedela.
5: Ja.
0: In poje. Metuljčki tu, metuljčki tam, bele rožce tud, na šatla so prišička ukradli, snidli smo ga tud.
5: Oh.
0: Aha. Oh. Eko, to še pa jutri prmaš povedala. Pa pa druga maša, prav župnik, na naš vas se dogaja vse sorte. O, grozne stvari. Zdaj le bo na punčka nekaj povedal. Dobro jo poslušte, bo se res. Prav ta mava. Metuljčki tu, metuljčki tam, bele rožce tud, na župnik drugim babam hodi k naši mami tud.
5: Peška je bil zadanč na razgovoru v mestnem gledališču v Kranju.
0: Ja,
5: tva,
0: res je.
5: Za službo.
0: Ja.
5: In ga direktorca vprašala,
0: ja,
5: če ima kaj izkušen, če že kdaj bil na odru.
4: Ja.
5: Bi bil zvedaj ga. Cel mesec ga v Domžalek smo pa sad odelali.
0: In kako se pod novom reče, če ima žena mlajšega ljubimca?
4: No, kako?
0: To je poživitveni odmerek.
5: Ja.
0: Opa, sreda, imamo prvi klic.
5: Ja.
4: Oh.
0: Dobro jutro.
4: Je na fara kliče, ba je.
0: Kdo je z nami?
7: Dobro jutro, a sem spet prvi, tukaj pa Marjan iz Komenske fare.
0: Evo, Marjan, izvoli.
7: Ja, delan dan smo tle, v vas imamo tudi eno gostilno, pa smo malo pil fantje za šankam. Ti pa pa en Kitajc not pride, pa se je kar tudi tam zraven nas postavil, pa pit začel. Pa ga jaz sem cajt gledam, pa sem ga pa vprašal, sem kot ti, a ti kakšne borilne veščine obladaš? Jo, seveda, rekel, kung fu, pa karate, pa ne vem, kva vse maj naštijo, pa sem pa jaz kar malo utihnil. Pa prav, un Kitajc prav, zato pa ti to mene sprašuješ, a sam zato, ko sem Kitajc? Ne, ne, sem rekel, zato, ko moj pir pije.
0: Ti bo pa uno dal kitno od Kawasaki, je, pa glitko dobro.
7: Ja, najbolj, ja.
0: Evo, Marja, še enega mama.
7: Še enega. No, tam v Komendi imamo tudi lekarno in je bila vrsta do, je bila vrsta do vrat, pa je mladenič prleti, prav lepo vas prosim, mem me spuste, zelo nujno je, moja punca tam na tleh leži v parku. Poga pa vsi sočutno se mu umaknejo, pa naprej spustijo, pa prav lekarnar, ko te lahko prestrežem? In reku, hiter eno škatelco kondomov, prosim.
0: To si pa mi smadil.
7: Ja, se pa vedeš, ti punca na tleh leži.
0: Kaj kakšne take z okusama, ne? Limono.
7: Ja.
0: To je bolj ti za kompot kuhat po moje. Marjan, hvala, se slišmo naslednji teden, uživaj.
7: Hvala tudi vam.
0: Pokliči
7: lepo še. Se imajte.
0: Hvala lepa, lep dan.
7: Živjo.
4: Čau.
0: Pa Dario, pozdrav, če ti govoreta.
4: Pa, sta skrigana, nekaj?
0: Kaj pa vem.
4: Ama, ja, da, tudi za vsak
0: slučaj. Včasih ima tak strok pogled. Ja, pa njemu moš toliko za vsak slučaj.
4: Ja, za slučaj. Ja. Ok, je treba biti previdno v današnjih časih. Ja, ne, moš prašati.
0: Je rekla za Anđena od Janijak s tabom gostilna. A gospod Natakar, moj mož je polil kozarc vode, prav gospa ni problem, vam pa nese mnoga. Prav lahko od taga pa nese tih zna, saj žarencu zaminat.
4: Pa nese mnoga, nikak.
0: Hej. Sem pa včeraj gledal na kriminalko po televiziji.
4: O, ti reveš.
0: In to tako dobro, da sem na koncu filma še jaz pobrisal prstno tise zdalinca.
4: Aha.
0: Zlato pravilo spomladanskih spolnih odnosov je...
4: No, vem.
0: Tisk mu teče z nosa nebo od spode.
4: Spomladanskih, ja. No.
0: Zanč pride tajah frizerja, ful gužva, prav frizerk. Poglej, ko sem mene zadnje grdo porezal po vrata z britvico. Je rekel, kuj so štiri ostali, pa šlo sem bakuj na vrst.
4: Vidiš, to je pa trik.
0: Ja.
4: Bravo.
0: In zanč je pa voziva ena pred mano, unak, ima tako žnable na šminka neko karbajvar, da je rekel, skozarca manje dva. Kovačova. Ona je devetkrat padla, že ne spita.
4: Devetkrat?
0: Ja,
8: ti da jo nič bela pičva?
0: Ne, ne. In jaz sem takoj videl, ki je pred mano voziva, da je voče levo zavit.
4: Ja? Ja,
0: zato ki je brisavce prodala.
4: To boš neštudira, ne?
0: Zanj, če bo pisati. Jani prav vem, peč kraviš, da smo jih danes pisal v horoskopa možna avantura na delovnem mestu. Ja, gun pa v Ljubljani. Na šit. Ja, drugač pa jaz sem poznal enkrat eno žensko, ki je tako majhna, da se voda vhodijo, potušam preden je v njih prišla.
4: Ma da ni.
0: A da ni pa rekel, moje pa tako suha, da mogla skakati levo pa desno, da se v kapljcu tuša za dele.
4: Oh,
0: my
4: god,
0: rivca
4: Boga.
0: Jaz sem katen okumarno, še to moram za konc povedati.
4: Ja.
0: Je prišla s cimra od njene foto, mislila, da me je kardan od nakladalke zhodu.
4: Marja.
0: Evo, hvala za družbo.
4: Zmagal.
0: Uživajte.
8: Nikoli ne zavrzite pregorele žarnice. Dobro je za podnevi, kadar ni oblačno. Za še več nasvetov pa poslušajte jutranjo peškarijo.
4: Tako je.
0: Evo, pa ima spet Jani zadnjo besedo.
4: Bravo, odlična
0: Čau.
4: Beseda.
0: Čau.
4: Gremo. Čau.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: oglasi.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Kmetija Markuta. Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno. To je Kmetija Markuta.
4: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
5: Kia, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: predstavitev na Radiu Gorenc.
1: Razmigamo Gorence.
2: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorence na Radiu Gorenc. Slovensko moško košarkarsko reprezentanco v prihodnjih dneh čakata pomembni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Luka Dončić je zaradi zdravstvenih težav in osebnih razlogov odpovedal sodelovanje v letošnjih reprezentančnih akcijah. Selektor Aleksander Sekulić ima težave s sestavo reprezentance še za voljo nekaterih ostalih odsotnosti. Na sobotni pripravljalni tekmi proti Italiji v Celju je eno ključnih vlog odigral organizatorji igre Žiga Samar. 25-letni Jeseničan je gost v naši današnji oddaji.
3: Žiga Samar, lepo zdrav v oddaji Razmigamo Gorence na Radiu Gorenc.
4: Lepo zdrav.
3: Tako, Žiga, poslušalkam in poslušalcem bi najprej omenil, da se bo v tem pogovoru tikala, ker se pač pozna tudi osebno. Seveda se strinjaš.
4: Res je.
3: Tako. Žiga, evo, dve zelo pomembni tekmi sta pred slovensko košarkarsko reprezentanco, sedaj v petek gostovanje, najprej v Estoniji, potem pa domača tekma Švedsko. So se pa kar nekako zgrnili črni oblaki glede same sestave ekipe. Na zadnje v Estonijo ne potuje tudi Klemen Prepelič. Kako ste se skupaj doumeli v reprezentanci, kdo bo tisti, ki bo nadomestil enega izmed najboljših slovenskih reprezentantov zadnjih let?
4: Ja, sigurno, imamo neke probleme z nekaterimi igralci, ki niso prišli na reprezentanco, ampak tisti, ki smo tukaj, smo 100% tukaj in to je edino, kar šteje. Bolj, da smo tukaj takšni, ki si želimo biti tukaj, kakor pa takšni, ki ne bi bili 100%. Mislim, da te okna so zelo specifična, kako vedno povem, da vedno odloča borba, požrtvovalnost, in koliko ima želje v teh tekmah in to mislim, da bo tudi odločil v tekmi za Estonijo in Švedsko. Ne glede na to, kdo manjka, kdo ne manjka, so se dogajala že zelo velika presenečenja na teh tekmah.
3: Ja, ko govorimo o tistih fantih, ki si želijo igrati za reprezentanco, sta v prvi vrsti to sigurno Edo Murić, ki je med tem že zaključil reprezentančno kariero, pa se je po sili razmer vrnil in pa seveda Alen Omić, ki je tisti nesrečni naturaliziran košarkar, ki seveda potem vedno izpade, kadar Slovenija v svoje vrste privabi recimo nekega Američana, kot bo verjetno v prihodnje soigralec Luke Dončića. Mogoče še zadnja tekma pripravljalna v Celju. Mladi fantje so dokazali, da so iz pravega testa, da njihovi rezultati na prejšnjih prvenstvih do 20 let in 18 let niso na ključe. Kako si sam nekako ujel z njimi na tej tekmi v Celju? Seveda pa ne moremo mimo tega, da izstopa Stefan Joksimović.
4: Brez dvoma. Z njimi smo bili že na prejšnjih kvalifikacijskih oknih in so že takrat pokazali, koliko so vredni, koliko lahko doprinesejo k reprezentanci. Vsakič, ko se zberemo, lahko vidiš njihov napredek v razumevanju igre na vseh košarkarskih področjih, tako da zelo pozitivno lahko rečem za vse te mlade nadobudne košarkarje, ki imajo še vedno, koliko si že omenil, v 18 pred sabo, prvenstvo v 18.
2: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorence.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Pred odhodom v Estonijo, kjer bodo slovenski košarkarji odigrali pomembno tekmo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, je naš gost branilec Žiga Samar. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Slovenija trenutno je na prvem mestu v tekmovalni skupini H, še ti dve tekmi sta ostali z Estonijo in Švedsko. Estonija na gostovanju, Švedska doma. Med prvimi tremi bi reprezentanca morala končati, da bi se uvrstilo drugi del tekmovanja, ampak pomembne pa so vse tekme, vse zmage, vse točke se nesejo naprej. V nadaljevanju, ukolikor bi se Slovenija tja uvrstila, vas potem jeseni čakajo obračuni proti Finski, Franciji in po vsej verjetnosti Madžarski. V novo ustanovljeni skupini s šestimi ekipami pa tri mesta vodijo na svetovno prvenstvo. Se pravi, zares pomembno bi bilo dobiti sedaj na naslednjih dveh tekmah v gosteh z Estonijo in doma proti Švedski vsaj eno izmed teh dveh tekem.
2: Brez dvoma. Mislim, da moramo i tekmo po tekmo. Kako si že rekel, točke se nesejo naprej in je zelo pomembno, da čim več točk neseš naprej, zato ker se skrižaš z zelo, zelo močno skupino in od tem naprej grejo samo tri reprezentante na svetovno prvenstvo, kamor se želimo tudi mi uvrstiti in mislim, da tudi Slovenija tja spada. Zato bosta v tej tekmi pomembni in tekmo in proba zmagati.
1: Torej tekmi najprej Estonija, če se posvetiva samo tekmi z Estonijo, sedaj na domači tekmi, to je bila prva tekma v teh kvalifikacijah, poraz v Kopru. Kaj ste se iz te tekme naučili in kako se boste lotili Estoncev, da jim vrnete z enako mero na gostovanju?
2: Sigurno, ne pričakovam poraz na prvi tekmi kvalifikaciji. Res, da smo pol zmagali Švede na Švedskem, kar nam je ta kik popravil. Mislim, da so ena zelo neugodna reprezentanta. Kakor pravijo, imajo do zdaj najboljšo reprezentanco vseh časov Estonije. Neugodni so vsi Skandinavci, vsi severnjaki so neugodni, organizirani, laufajo šuterji in še potem bomo mogli biti pozorni na njihovem terenu, da se ne razigrajo in ne začnejo zadevati metov daleč.
1: Ja, po tem grenkem porazu ste na to gostovali na Švedskem, kjer vas je pričakala polna dvorana domačih navijačev. To tekmo ste dobili, sedaj Švedska prihaja v Stožice, ampak Švedska bo kar bistveno v drugačni postavi, kot je bilo na tisti domači tekmi. Tudi nekateri igralci, ki sicer igrajo v Ameriki, bodo sedaj zraven, se pravi, nič ni samo umevno niti na tej tekmi.
2: Absolutno, Švedska ima zelo, zelo dobro ekipo. Veliko igralcev, kot si rekel, nekateri igrajo v Ameriki, nekateri v Španiji. Imajo zelo dobre, pomembne vloge v teh ekipah in bo ena zelo, zelo zanimiva tekma. Upam, da koliko je bila na Švedskem polna dvorana, da bo tudi pri nas doma polna dvorana in da se bomo lahko veselili uspeha.
1: Mogoče še eno vprašanje v zvezi s selektorjem oziroma trenerjem Aleksandrom Sekuličem. V zadnjih letih je velikokrat mnogo polemik glede njegove prisotnosti oziroma glede tega, da je glavni trener slovenske košarkarske reprezentance, predvsem strani javnosti, pa tudi medijev in tako naprej. Kakšno je tvoje mnenje o njem, ne na zadnje, in njegova zmaga z Dubajem v Jadranski ligi dokazuje, da vendarle gre za trenerja na mestu?
2: Sigurno dokazuje leto z tem, da je osvojil ABA ligo z Dubajem in vsako leto dokazuje na teh reprezentančnih oknih, da je selektor za slovensko reprezentanco in da vsakič z malo število igralci naredi veliko in želim in verjamem, da mu bo to še naprej uspelo.
1: Ne more vam pa niti mimo Luke Dončiča, letos ga ne bo zraven v reprezentance, niti sedaj, niti potem konec poletja v naslednjem oknu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, koliko se bo poznala njegova odsotnost.
2: Sigurno si vemo, da je Luka meden, mislim, da najboljši igralec na svetu in z njemu igrati je totalno drugače, zato ker vse reprezentante se potem samo na njega pripravljajo, več ali manj na njega in drugim postatok več prostora pr vseh stvari, tako da res škoda, da ni zraven.
1: Žiga, za konec še, na kakšen način do zmage proti Estoniji in pa potem kakšen bo načrt za tekmo proti Švedski?
2: Do zmage z Estonije sigurno, kako sem že omenil, z borbeno igro v obrambi in požrtvovalno igro v napadu pa z veliko samozavesti, ja, zaupanje vase do zmage.
1: Ok, Žiga Samar, hvala lepa za tvoj čas v naši današnji oddaji, srečno pot v Estonijo, dobro predstavo, upajmo, da pridete nazaj zmago in pa seveda potem bučna podpora na domači tekmi proti Švedski v Stožicah v ponedeljek začel.
2: Hvala.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za svoje favorite, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

0: ste vedeli, da je Radio Brainz tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšličim te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Bohinj.
1: Novice iz občine Bohinj so na sporedu v naši družbi. Je župan, gospod Jože Sodja. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Turistična sezona se je začela zelo obetavno. Bohinj je tudi letos med najbolj obiskanimi gorskimi občinami v Sloveniji. Gospod župan, kako vi ocenjujete začetek poletne sezone in kakšne izzive ter priložnosti prinaša tako velik obisk?
2: Ja, res je. Letošnja sezona, lahko rečemo, da se nam je začela že kar tam po velike noči. Že takrat je bilo kar precej ljudi. V tem momentu ne bi bil Bohinj tam nekje 80% napolnjen. In lahko rečemo, da se je sezona letos začela prej kot običajno. Mislim, da je to prav. Res pa je, da to za sabo potegne tudi izzive. To pomeni, da bomo v prihodnje, če se bo to nadaljevalo, mogli spreminjati svoje urnike in pa način, ki smo ga zdaj le omogočili s prevozi, bo potrebno to zagotoviti prej. Seveda je pa taka masa ljudi, ki pride dnevno v Bohinj in pa parkiranje in pa da izzive, kako te ljudi poservisirati in jim nekako zagotoviti parkirišča izven teh urbanih naselij, zato da ne ustvarjamo še večje gneče kot je. Jaz si želim, da bi nam uspel ta projekt, ki ga že peljemo kar nekaj let, nam tudi letos kaže, da bo dobro. To so prevozi in poskušamo te ljudi prevažati iz parkirišč, zato da ne obremenjujemo preveč niti Bohinjske Bistrice, niti jezera. Res pa, da v taki masi ljudi, ki prihaja dnevno, tukaj k nam je zelo težko se prilagoditi. Po drugi strani pa gledamo, Bohinj živi od turizma in jaz mislim, da marsikdo, ki je odvisen zdaj od tega, je vesel, da ima sobe oddane do jeseni. Jaz si želim, no, da bi nam stvari potekale naprej tako, kot jih imamo zastavljene, ker če bo šlo po vse po načrtih, se bomo tudi te gneče nekako ogrnili in pa seveda poservisirali naše obiskovalce, ki pridejo zato, da ne bojo razočarani, da ne dobijo tiska, kar je pač obljubljeno. Želim si, no, da bo brez bolečin šlo na obeh straneh. Zaenkrat pa še nekaj, odvisno je vse od vremena, zaenkrat je vroče, pa seveda hude nalive mi še nismo imeli in si jih tudi ne želim in želim, da se nam ognejo, tako da je vreme v Bohinju, kot vemo, že odprej tak velik dejavnik, ki bo preminjal ali pa diktiral, kako bomo imeli turizem v bodočih mesecih.
1: No, pred kratkim ste prenovili kulturni dom v Stari Fužini, kjer sta svoje mesto dobila tudi galerija Valentina Hodnika in Coworking Center. Kako ste zadovoljni s samim projektom?
2: Jaz kot župan moram povedati to, pa tudi kot oseba, kot Jože bom rekel, gledam to zadevo, vse, kar se nam naredi v občini, je narejeno in je za nas. Ravno tako je ta kulturni dom v Stari Fužini zgrajen, polepšan, bom rekel, dobil je drugo obliko. Mogoče ta oblika davno ne sede vsem, ampak jaz mislim, da se bomo na to navadili. Zadeva je precej moderna, pa všečna. In nimam, jaz ne delam utvar, da ne bo vsem všeč, prišlo do lepših prostorov, bom rekel, z novo tehniko, ki bo omogočila marsikakšno stvar v tej dvorani, tako da sem vesel, da je to prišlo do zaključka, sem še bolj vesel, da je bilo znižano stroške z prvotnih cene na manjšo pod milijonom, tako da sem, kar se tega tiče, zelo zadovoljen. Financiral se pa je z denarjem, ki je namenjen parkovnim občinam pa delom, kjer ležijo v Triglavskem narodnem parku. Tako da je bil tudi ta denar porabljen res za to, kar je tudi namenjen. Za prebivalce ali pa bom rekel za gradnjo ali pa za nadstandard ljudi, ki živijo v parkovnih skupnostih Triglavskega parka.
1: To so novice iz občine Bohinj in v tem trenutku si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Bohi, naš gost je župan gospod Jože Sodja. Gospod župan, občina ima trenutno odprtih več razpisov, katere bi posebej izpostavili?
1: Ja, tukaj imamo javno naročilo, moram reči, da tisto prvo je, to so prevozi osnovnošolskih otrok za območje občine Bohi v šolskem letu 26-27. Ta nam poteče 23.7. in jaz mislim, da za mene je ta precej pomemben, saj si želimo dobiti prevoznika za naše otroke. To je bilo zmeraj pereč problem, ker vemo, da pač prevozi so bili vedno problematični, šolski po vseh občinah in si želim, da bi tle to steklo gladko. Imamo tudi javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini v letu 2026, to je rok do 9. meseca. Tudi to je spodbujanje gospodarstva in tudi to si želim, da bi našim ljudem, ki se lotevajo ali pa ki že imajo svoje brate ali pa svoje delo, samo zaposleni, tako da jim na ta način poskušamo pomagati in da se to čim bolj razvije, ker mislim, da občina samo turizma ne more živeti ali pa ne sme živeti, ker ne sme biti odvisna samo od turizma, če se nam to ustavi, smo potem tam, smo. Zato je tudi druge vrste gospodarstva so zelo pomembne in je treba za to spodbujati in pomagati. In pa potem imamo razpis, ki je zelo zanimiv, ne vem pa koliko ljudje, kaj upoštevajo nekaj že, to je razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastnikov mačk, ki mačke damo na kastracijo zato, da ne nekako obvladujemo te spuščene domače živali, ki so brez nadzora. Jaz mislim, da so se to v preteklosti ljudje kar posluževali in se to nam tudi pozna po temu, koliko je divjih ali pa bom rekel nekontroliranih spuščenih teh domačih živali. To je že obvladljivo, včasih pa ni bilo. Tako da to so nekako te, ki so zdaj trenutno na imamo pa še nekaj manjših takih internih in jaz mislim, da kot so fasade in te podobne zadeve, upam ali pa želim si, no, da bi to ljudje čim bolj izkoriščali in se pač prijavljali na te razpise, saj so namenjeni prav njim za to, da jim pomagamo ali pa da zboljšamo kvaliteto tega našega življenja.
0: Ja, in več informacij seveda objavljenih na vaši spletni strani. Tako. Če pogledava še nekoliko naprej, kateri projekti bodo po vašem mnenju najbolj zaznamovali Bohinj v prihodnjih mesecih oziroma do konca vašega mandata?
1: Ja, do konca mojega mandata trenutno so projekti, ki tečejo, je začetek dela ali pa projekta kanalizacije v srednji vasi. Obljubljeno je, da bomo začeli z manjšimi ali pa začetnimi deli pod vasjo. To je ta, ker pač bo ena najbolj ali pa najdaljših projektov verjetno v tem delu ali pa v telu delu Bohinja ali pa za nas sploh. Začne se v letošnjem letu in se nadaljuje naprej. Potem je projekt zgrad mostu, ki se zdaj dobi samo dokumentacija in pozneje v gradnjo. Želeli smo si, da bi ta most v Ukancu zgradili že letos, vendar pač zaradi birokracije in to nam ne uspe. Potem je projekt čistilne naprave, kjer urejamo vso dokumentacijo in bomo šli v nadgradnjo tehnologije, zato da poboljšamo čiščenje, pozneje pa gremo v razširitev same čistilne naprave, ker je nujno potrebna. Ravno tako je gradnja, ki poteka zdaj cesta, obvozna cesta ali pa bom rekel nekako bližnica za nas domačine Koprivni Gorelek, ki je v gradnji in smo se odločili, da jo bomo podaljšali ta del gradnje ne samo v enem delu, ampak da bomo poskušali čim bolj pa čim več zgraditi, zaradi tega, da ne podaljšujemo te dobe gradnje pa ne razdelimo preveč ne preveč let, ampak da se potrudimo in gremo zgraditi v enem kosu, tako da bomo to zaključili. Potem so ceste, ki so pa zdaj že, to se pravi, da so že zgrajene, imamo pa končni plan te gradnje državne ceste, Kamne in pa Češnica, to povezovalno pot. No, prav za to državno cesto skozi Kamne bi rad povedal občanom, da smo prav danes imeli uvedbo v delo, kjer bi se dela lahko začela, vendar smo zaradi turizma in pa seveda pričakovane gostote prometa po Spodnji dolini se odločili z državo, da gre izberemo z začetkom del 1.9. Se pravi, začnemo septembra, takrat se bo to zakopalo, zdaj je to ad acta, je dokončna odločitev, dela se pričnejo 1.9. in bojo trajale do 2. leta, pred sezono morajo biti zaključene. Ta čas, ki je pač dan, je vzeto vse, kar bi se lahko dogodilo ali pa je nekako vzeti z rezervo. V glavnem, začela se bojo dela 1.9. bo takrat, moramo pričakovati polovična zapora. Jaz verjamem, da bo marsikoga to tudi ujezilo ali pa spravilo slabo voljo, vendar moramo razumeti, da se ta projekt in pa projekt povezovalne poti Češnjica Srednja vas spravlja že skoraj 20 let. In zdaj smo prišli na to, da rečemo, gradimo, ga je potrebno štartati, zato da ga res naredimo in da ne riskiramo, da bi se spet kaj zgodil, pa da bi šel iz državnega proračuna. Tako da se začne 1.9. kamne, 1.8. pa gre v gradnjo povezovalna pot ob državni cesti Češnjica Srednja vas. Tudi tukaj je bil uvedbo v delo in tudi tukaj lahko rečem, da se 1.8. prične z delom. Mi smo se nekako dogovorili, da se bo te zapore delalo čim krajše, prometniki bojo naredili zapore čim bolj optimalne, rekel, da nam ne bojo preveč krenile življenja, tako da se s tem še dogovarjamo in pa seveda strokovnjaki bojo povedali, kako zaustaviti in pa na kakšen način rešiti promet, ko se bo to gradilo. Želim si, da nam stečejo, da to naredimo, kajti to smo res čakali že dolgo let in jaz mislim, da je prav, da to izkoristimo in da to naredimo, ker če ne gremo zdaj, kdaj bomo gradili, lahko se naredi, da bomo imeli grdo zimo in se bo spet vse ustavilo, zavleklo, tako da jaz bi vse ljudi se pač jim upravičil, da gremo v to, ampak jih krati prosil, da nam pogledajo tudi skozi prste, kajti mi smo morali v to gradnjo, zato da to upravimo čim prej, kajti saj delamo to za Bohinj in pa za boljšo povezavo in pa za boljše pogoje po vaseh.
0: Gospod župan Jože Sodja, hvala lepa za tale današnji pogovor in lepo zdrav Bohinj.
1: Hvala lepa tudi vam, lepo zdrav in pa čim bolj hladno.
2: Novice iz občine Bohinj.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Radio. Radio Gorenc.
2: Kako je vroče, ker on ne hoče.
3: Najbolj vroča frekvenca.
2: Frekvenca Gorenca.

0: Aleksander Sergejevič Puškin, Ti krasotica, prevod Mile Klopčič. Ti krasotica, več ne poj grozimskih pesmi, pesmi tužnih. Ob njih zbudi spomin se moj na prejšnje dni v deželah južnih. Ko tvoje pesmi slišim jaz, se v srcu zdramijo spomini na stepno noč in na obraz uboge deve v mesečini. Predraga, kadar sem s teboj, pozabim lik usodni, mili. A če zapoješ, pred menoj pojavi znova se posili. Ti krasotica, več ne poj gruzinskih pesmi, pesmi tužnih. Ob njih zbudi spomin se moj na prejšnje dni v deželah južnih.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krsnika.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Kako je vroče, ker on ne hoče. Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

širimo veselje. Radio Gorenc.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Toma, veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Hočeš, da bi me pa ne smeš.
1: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.
2: Hola, počitnice!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Lema.

0: Poslušate
1: najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc. Najboljši poletni ritmi na Radio Gorenc.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri. Največ

0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.
1: Ostani tu. Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek.

0: življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo? Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

Oh, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.